0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta. Prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kap puhna boban zvežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

Vedar se sred noči u jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, a

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem skupnem popotovanju v preteklost. Naša časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 7. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1566 Turki zasedajo Siget. Leta 1714 Sveto rimsko cesarstvo in Francija podpišeta Badenski mir, ki konča špansko nasledstveno vojno. 1764 je ukronan zadnji poljski kralj Stanislav II. August Pontijantovski. Konča se Borodinska bitka leta 1812. leta. 1822 pa Brazilija razglasi neodvisnost. 1848 zakonom o zemljiški odvezi je odpravljeno tlačanstvo v avstrijskem cesarstvu. Pa 7. septembra 1901 se s podpisom bokserske listine konča upor Kitajcev proti tujcem. 1940 začetek nočnih bombardiranj Velike Britanije, pa na to 1977, ko Jimmy Carter in Omar Torrijos podpišeta sporazum o panamskem prekopu. Desmond Mpila Tutu leta 1986 postane prvi temnopolti nadškof v Južni Afriki. 1991 pod okriljem Evropske unije se v Hagu prične mirovna konferenca o Jugoslaviji. 2009 na Samoji so vožnjo po desni strani ceste zamenjali z vožnjo po levi. 2011 pa strmoglavi letalo lokomotive Jaroslavl in umre vseh 45 ukrcanih. Danes smo 7. septembra. Potrudimo se, da ga skupaj zapišemo v zgodovino lepega in tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo in slavimo življenje.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje smo veseli, da se prebujamo skupaj. Prijetno je videti, kako se da ni, poglejte proti vzhodu, čudovite barve. Sončni vzhod danes točno o 6:30. 34 stopinj smo imeli na današnji dan pred natanko 53 leti. Danes in jutri bo podobno vreme kot takrat, še bo prevladovalo sončno vreme z dnevnimi temperaturami med 28 in 33 stopinjami. Verjetnost za padavine se bo na to predvsem v sredo in četrtek znatno povečala. Ohladilo se bo. V četrtka dalje bodo dnevne temperature predvidoma le malo nad 20 stopinj. Tako kaže trenutno, lahko da se vremenska slika še spremeni.

0: radijem Celje pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro in uspešen začetek tedna. Današnja astrološka napoved pravi, da bomo zaradi lune v raku bolj občutljivi na razpoloženje doma in med našimi bližnjimi. Najprej torej uredimo tisto, kar nam že nekaj časa leži na duši, proti večeru pa luna prestopi v leva in prinese malce več samozavesti, dobre volje in pa želje po druženju. Takrat pa bo samo pomembno to, da stopimo iz ozadja in pokažemo, kaj znamo.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Žalska fontana piv zeleno-zlato obeležuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva. Prodanih je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Več pa na novitednik.si. Občina Podčetrtek je podpisala pogodbo za gradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v Vonarju. V novem objektu bo med drugim 12 pisarn, skupna delavnica in laboratorij za razvoj inovativnih idej. V stavbi bo tudi restauracija. Gradnja naj bi bila končana sredi prihodnjega leta.
2: Vreme.
3: 14 stopinj imamo v Celju, 13 v Šentjurju, toliko tudi v Podčetrtku. Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer pa ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapiho bo jugozahodnik, no v četrtek pa bo oblačno in deževno, za vikend hladneje.
2: Promet.
4: Zastoj trenutno na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani, zaprt pa je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Ovire in zastoj na nič 80, 13, nič 2.
5: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: Dobro jutro.
6: Jutro.
4: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo kar se da prijeten začetek novega delovnega tedna.
3: Zdaj dovolite, da Bojano spomnim, da bo počasi morala začeti iskati material za božične venčke.
4: Kak material?
3: Ja, ja.
4: Kaki božični venčki, pa poletje je lepo.
3: Danes je točno 250. Dan leta in do novega leta je sam še 115 dni do božiča. 108.
6: Ja. Ja, ja, res ja. Bom mogla pohiteti, se mi zdi, da že majčkan zamujam.
3: Zamuješ letos, a ne? Ja, ja, ja. No, še mal pa nas bo zeblo, kot slišim že za vikend, ne?
5: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
5: Smih.
7: In veselje.
5: V jutranjem ritmu.
7: Na Radio Celje.

0: Žan Serčičin, pusti mi spomin. 11 je, čez 6, breakfast at Tiffany's si privoščimo že v nadaljevanju. Dobro jutro in dobro dan.
1: Jutro, ja, zdaj slišalo se bo mečken čudno, sam drži. Z Bojano sva starejša od strica Googla.
2: Ti kar za sebe govori.
1: Pred natanko 30 leti sta študenta Larry Page pa Sergej Brin razvila spletni iskalnik Google. Ime pa sta mu dala po besedi Google, besedi za izjemno veliko številko, kjer te enki pol sledi 100 ničel.
0: Ja.
1: To pomeni Google.
0: Od tu ime Google.
1: Ja, ja.
0: No,
1: ja.
0: Mislim, kakva huda zgodba je odzadi.
1: Vse to je huda zgodba, a ni, ne? In ko takole jaz razmišljam, a bi še mi sploh znali živeti brez interneta?
0: Ne, ha? Bolj težko.
1: A ne, da ne bi. Mm. A ne, da ne bi šlo.
0: Ne, ne bi šlo.
1: Momentu, tak da, ja, neč moramo danes reči hvala Larry, pa hvala Sergej, ne? Ja, brez njo, buh, kako bi tole težko delali.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.

0: Madonna, kako je bilo pa tole fajn slišati. Boris Novković je bil naša družba, pa še Madonna prihaja, a še prej gremo v inkubator.
1: Ja, dobili bodo namreč res inkubator z restauracijo v Vonarju.
2: Ja, v novem mrežnem podjetniškem inkubatorju bo še marsikaj drugega, ne samo restauracija. Kaj še bodo uredili v stavbi in kam točno bo ta umeščena, pa izvemo v regiji danes, ob pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Shakespeare's Sisters in Stay. Minuta je čez pol sedmo, gremo pa zdaj preveriti stanje na ceste.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Bernarda Kržičnik. Bernarda, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Smo v času jutranje prometne konice, zato nastoja zastoj proti mestnim središčem, še posebej počasi gre na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na ostalih upadnicah proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je urejen preko priključka Slovenska Bistrica jug. Na jutri, na sredo in na četrtek med 20. in 5. uro zjutraj pa so načrtovane nočne popolne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po regionalni cesti. Srečno in varno na cestah.
0: To je bila Bernarda Kržičnik iz prometno-informacijskega centra. Radarji in kontrole pa na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Lepo pozdravljeni. Občina Podčetrtek je podpisala pogodbo za gradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v Vonarju. Dela bo izvedlo cestno podjetje Ptuj. V novem objektu bo med drugim 12 pisarn, skupna delavnica in laboratorij za razvoj inovativnih idej. Stavba bo zgrajena po najsodobnejših okoljskih standardih. Celoten kompleks bo imel tudi restauracijo. Ker bo umeščeno ob kolesarski poti tik ob predvidenem Vonarskem jezeru, bo po navedbah občine Podčetrtek postal privlačno stičišče za kolesarje, domače obiskovalce in podjetnike. Gradnja naj bi bila končana sredi prihodnjega leta. Naložba je ocenjena na 4,5 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Nekaj manj kot 2,4 milijona evrov je zagotovljenih iz evropskih sredstev.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju 14 stopinj, 13 v Slovenskih Konicah, 12 na Dobrni, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, no danes večer ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, v četrtek bo oblačno in deževno, ohladilo se bo, sicer nas čaka deloma sončen konec tedna, a temperature bodo čez dan le malo nad 20 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: 3 minute so čez pol sedmo v jutranjem ritmu. Vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan.
5: Zdravo živjo. Včeraj malo pred peto popoldan je zagorelo v Latkovi vasi, torej v občini Prebold. Gorelo je na balkonu več stanovanske stavbe. Lastnik je do prihoda gasilcev sam pogasil požar, a gasilci prostovoljnega gasilskega društva Groblje so vse pregledali balkon in stanovanje pa so rekli vse ok.
0: In po dveh hitih v paketu bomo preverili še, kaj se je pred vikendom dogajalo na Mariborski v Celju. Preteplo se je namreč več oseb.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Čudovitsko oko leto 1979, ABBA samo za vas na Radio Celje. Ogreva se Robbie Williamsa, še prej preverimo, kdo v Celju je bil srborit.
1: Ja, zgodilo se je še pred vikendom in to na Mariborski. V Celju se je namreč pretepalo 9 oseb, vsi so bili seveda tuji državljani. Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana z nožem. Policisti pa zdaj preverjajo zakonitost prebivanja teh oseb v Sloveniji in če bodo slučajno ugotovili, da nimajo vseh papirjev, bodo podali predlog za razveljavitev dovoljenja za prebivanje v Sloveniji.
0: Ja, pa ja, nimajo se kaj pretepati. Radi bi se imeli, pa bi bilo vse ok, a ne?
1: Ja, ja. Mislim, če bi se ti fantje imeli med seboj, pač radi bi bil tudi problem.
0: Pa ne mislim tako, no, pač radi, tako se pač imamo radi, a ne, jo.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
2: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Samo najboljše za vas, to je Radio Celje. Dobro jutro, do novic še 9 minut.
1: Ja, ste vedeli, drugače, da imata tudi čisti zrak in modro nebo svoj dan. Danes namreč obeležujemo ta dan. Bojana pa ve točno, kaj je njegovo sporočilo.
2: Ja, to, da moramo večjo skrb namenjati čistemu zraku, kot namreč opozarjajo Združeni narodi, onesnažen zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in tudi za gospodarstvo. Zato pozivajo vse, tako vlade, podjetja, civilno družbo in posameznike, naj okrepijo ukrepe za čist zrak tudi v Sloveniji.
1: Do novic ob sedmih pa še 9 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začenja se zbiranje podpisov podpore za kandidate na lokalnih volitvah. Na volitvah v Saški Anhalt prepričljiva zmaga skrajno desne AFD. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj odstotka volivk in volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, a ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je na volitvah v vzhodni zvezni deželi Saška Anhalt prepričljivo zmagala. Po volivnih projekcijah naj bi dobila 44,5% glasov. Po navedbah nemške tiskovne agencije DPA sicer ostaja negotovo, ali bo stranka dosegla večino, ki bo omogočila vladanje. Druga je doslej vladajoča CDU z 18,5% glasov, za njimi pa Levica z 9,5%, Zeleni z 9%, Socialdemokrati z 8% in za Zavezništvo Sare Wagenknecht s 5%. To bi pomenilo 39 sedežev za AFD v deželnem parlamentu, za absolutno večino pa je potrebnih 42 sedežev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj prispela na dvodnevni obisk Grenlandije. 7 mesecev po krizi, ki so jo povzročile težnje predsednika ZDA Donalda Trumpa po nadzoru nad tem danskim avtonomnim ozemljem, je Grenlandcem izrazila podporo in napovedala okrepitev sodelovanja z Evropsko unijo. Obisk se upada z začetkom NATO-ve vojaške vaje Arctic Shield, v kateri bo na območju Grenlandije do 18. septembra sodelovalo 11 članic zavezništva, tudi Slovenija. Odbojkarice Turčije so v Istanbulu ubranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič za povrstjo zmagale po 5 nizih. Potem, ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih 3-2 boljše od Italije. Reprezentanca Srbije je osvojila bronasto kolajno, potem, ko je 3-1 premagala Poljsko.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet. Zaprt je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Blagovica, zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj in ne pozabite na reševalni pas. Jutranji zastoji pa so že na relacijah Laško-Celje, Frankolovo-Vojnik in pa Velika Pirešica-Arja vas. Strpno na poti, o zastojih pa opozarjajte na 080-13-02.
10: Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebolj, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 7. septembra med 8 in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Zvodnega od hišne številke 23 do 68, Osence od hišne številke 1 do 18 in Zagrada 133 do 135.
11: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
9: Petih je čez sedmo, Boštjan Mirza Bojana prebujamo prvi ponedeljek v septembru skupaj z vami. Dobro jutro in dober dan.
12: Zdravo, živjo! Danes moramo kupiti knjigo, si zraven privoščiti sendvič, v katerem mora biti obvezno salama in med. Dan salam, medu pa novih knjig je dan za to.
9: Moj bog, Boštjan, mislim, bolj okusno bo, če boš pa za malco imel sendvič salamo, ne? Mislim...
13: Ja, ali pa... kupil knjigo o medu. Evo, pa imaš, ne.
12: O, pa kaj bi jaz brez vajo, no? Res.
13: Ja, kaj, jedel bi sendvič z medom, to bi.
7: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
7: Smeh.
11: In veselje.
7: V jutranjem.

0: Z Radijem Celje na 58. MOS, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: In res ga ne bomo od prihodnje srede pa vse tja do nedelje med 16. in 20. septembrom bo v Celju potekal 58. MOS, največji sejem, ki letos res prihaja v novi dimenziji. 58. MOS bo vrat odprl novim idejam, priložnostim, inovacijam, gradnji, bivanju, podjetnosti, ni dani.
2: Ja, in na enem mestu vas čaka kar 650 razstavljavcev iz 22 držav, pa več kot 1100 blagovnih znamk, a pametne rešitve za dom, gradnjo, podjetništvo, nove tehnologije, tudi trendi, pa delavnice in doživetja za čisto vse generacije. Ja, MOS je za mlade, za družine, ustvarjalce, podjetnike, za tiste bodoče graditelje in za čisto vse, ki radi odkrijete tudi kaj novega.
1: No in letos je razlog za obisk še boljši, poteka namreč akcija 2 za 1. Kupite dve vstopnici, plačate samo eno, a pozor, akcija velja samo do prihodnjega torka. Sicer pa boste z malj sreče dve vstopnici dobili na Radio Celje, ne se razume. Zdaj vse, kar je potrebno narediti, je, da takoj pošljete SMS. V SMS napišete 58. MOS, dopišete svoje ime in primek in obvezno, draga družba, vaš mail. Ker vstopnice so spletne. Ne? SMS pošljite na 031 609 609.
2: Ja, in ne zamudite 58. MOS-a, sejma idej, priložnosti, trendov in doživeti.
0: 58. MOS prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
1: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu. Klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ledena, hladno po naslovu, vroče po občutku. Čas je, da malo spremenimo tempo, prihaja Bruno Mars, še prej pa na kratko skočimo k sosedom.
1: V Laškem bodo namreč gradili tudi v naslednjem letu. Kaj točno in kje, Bojana?
2: Na območju Rečice je predvidena izgradnja približno več kot kilometra kanalizacije. No, kaj ta naložba pomeni za tamkajšnje prebivalce, o tem v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Laško nadaljuje vlaganje v komunalno infrastrukturo in izboljševanje pogojev za prebivalce tudi na območjih zunaj mestnega središča. Na območju Rečice je predvidena izgradnja približno 1,2 km fekalne kanalizacije, pravi župan Marko Šantej.
2: Na novo bomo na skupno čistilno napravo priključili 15 objektov, od tega enega poslovnega oziroma gospodarskega, ki deluje v obrtno-gospodarski coni, in pa 14 se pravi fizičnih gospodinstev, tako da na ta način zagotavljamo ustrezno odvajanje in pa čiščenje odpadnih voda tudi za ta del Rečice.
1: Izbrani izvajalec je podjetje S5 projekt iz Žalca. Vrednost naložbe znaša približno 285 000 evrov z davkom. Dela morajo biti končana v 12 mesecih. Projekt je vključen v dogovor za razvoj regije v programskem obdobju 2021-2027, kjer je v ospredju prizadevanje za bolj zeleno in nizkooglično Evropo.
0: Vremenska napoved.
3: 13 stopinj imamo v Celju, 14 v Slovenj Gradcu, 15 v Gornjem Gradu, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, v četrtek bo oblačno in deževno, ohladilo se bo, no sicer nas čaka deloma sončen konec tedna, a temperature bodo čez dan le malo nad 20 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Na avtocesti v smeri Maribora pred izvozom Celje center, tovornjak v akvariju vira promet, jutranji zastoji pa so na relaciji Laško-Celje in pa Frankolovo-Vojnik. Ovire in zastoje čakamo na 080-13-02.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 9. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Straža, nizko napetostno mrežje Matezl. V Rogaški Slatini med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica, nizko napetostno mrežje Zagaj Tekačevo. V Podčetrtku med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Valilnica, nizko napetostno mrežje Atom Romske toplice, ter v Šentjurju med 7 in 15 uro na območju transformatorskih postaj Vrbno, Zgornje Vrbno, Novine in Štore Mastnak. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dve minuti sta čez pol osmo, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza Bojana. Jutro!
3: Just zdravo. A ste se kdaj vprašali, zakaj se nam včasih ena pesem zatakne v glavi in to za cel dan? Ne? Pravno se zatakne, ne? Ali se tisto, ko si cel dan prepevate en referen ene pesmi in to znova in znova in še in še.
5: Smo se že večkrat vprašali, seveda poznamo to, ne? To se itak že vsakem zgodil.
3: Ja, sam mene zanima, zakaj pride do tega, pa se zgodi.
5: Bomo izvedli takoj po glasbenem skoku leto 89, še prej pa bo z nami Jan Plestenjak.
3: No eto, in to se mi bo zdaj zataknalo.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Black Velvet za dobro jutro. 20 jih ostaja še do 8. Brian Adams pa se nam pridruži že v nadaljevanju s hitom iz leta 1991. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. Zakaj se nam včasih ena pesem zatakne v glavi za cel dan? Se to se nam je že vsem zgodilo, ko si pojemo refrene, mrmramo refrene. Zakaj se to zgodi?
0: Le, možgani sovražijo nedokončane stvari. In pač, ker običajno ujamemo samo kratek refren neke pesmi, ne, in pa ne celega komada, jo pač možgani vzamejo kot tako nerešeno uganko,
1: jo?
0: In potem ta del vrtijo v taki neskončni zanki, ne, dokler pesmi pač končno ne poslušamo ali pa je ne zapojamo čist do konca.
1: Zapeto treba, pa če jaz ne znam cele pesmi zapeto,
0: veš,
1: pa se mi pol, ja. A se ne reče temu v šestni čoru, a ni to? No, nisti bojo na temkrat rekla.
2: Da... Ti si cel čoru.
1: Ne, pa resno, jaz sem nekaj slišal, da se temu reče v šestni čoru, ne. Ko se nam pač v glavi zatakne refrem, pesm je to v šestni čoru, ne, ga imaš pač not, ne.
2: Yeah.
1: No, Bojana, zdaj leš videla, zdaj ti bo v šesa zlezel Brian Adams. Lega, že gre noter.

0: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
6: Veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija. Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Pridi bližje.
9: Ostani tu.
8: Vedno skupaj.
9: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.

0: samo največji hiti za vas, to je Radio Celje. No, naslednji hit bo dvignil energijo, grel srce in to tako fejst, da se bomo, verjemte mi, začeli slačiti. Verjemte, vroče, vroče nam bo. Kateri hit vam privoščimo? Ja, vse bo jasno potem, ko se bomo spomnili, kako vroče je bilo v soboto.
1: Ja, za marsikoga je pot od Celja pa do Logarske še z avtom dolga, nekateri pa jo kar pretečejo. Ne? Soboto je bilo namreč takih več kot 100. Bojana, si bila slučajno ti med njimi?
2: Ne, nisem. Je pa bilo na 37. ultramaratonu Celje do Logarske doline na 5 različnih razdaljah prijavljenih 145 tekačev. Na ciljih je prišlo 119. Letošnja zmagovalca na najdaljši skoraj 73-kilometrski progi pa sta bila Luka Videtič iz Izole s časom 5 ur 48 minut in 50 sekund ter Celjanka Nataša Robnik.
0: Bravo.
2: S časom 6 ur 38 minut 24 sekund. No, za oba je bil maraton od Celje do Logarske doline, lahko rečemo, sprostitev v bistvu.
0: Ja.
2: Če vemo, da sta letos poleti uspešno pretekla najzahtevnejši vzdržljivostni tek na svetu v Dolini smrti,
0: jo,
2: na katerem sta premagala 217 kilometrov.
0: Wow. Kapo dol.
1: No, v novicah ob 8 pa izvemo tudi, kakšen je izid včerajšnjih volitev v Nemčiji.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: AFD v Saški Anhalt kljub prepričljivi zmagi ni osvojila absolutne večine. Program IMB Ljubljanske ekonomske fakultete med 30 najboljšimi na svetu. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo AFD je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Ker AFD ni uspelo zagotoviti absolutne večine v parlamentu, bo morala sestaviti koalicijo, kar pa bi utegnilo biti zahtevno, zlasti zaradi tako imenovanega požarnega zidu glede sodelovanja nemških strank skrajno desnico. Če bi poskusi oblikovanja vlade propadli, je vodja AFD v Saški Anhalt Ulrich Zygmunt omenil tudi možnost novih volitev v zvezni deželi. Mednarodni magisterski program IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je letos ponovno uvrstil na lestvico najboljših izobraževalnih programov poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med 100 najboljšimi se je program uvrstil na 29. mesto, kar je za 15 mest bolje kot lani in pomeni najboljšo uvrstitev v zgodovini programa, so sporočili z fakultete. Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je zmagovalec 15. zaradi hude vročine skrajšane etape kolesarske dirke po Španiji. Kolesar ekipe Visma Liza Bajk je imel v sprintu v Kordobi največ moči med 5 kolesarji, ki so predtem pobegnili glavnini. Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v ospredju, a sta zadržala svoji mesti v deseterici. V skupnem seštevku je Primož Roglič za ostankom 9 in 10 sekund za vodilnim Špancem Enrikom Masom tretji, Jakob Omerzel pa za ostankom 6 min. 14 sekund šesti.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
8: Pozor, zaradi izrednega dogodka je za vlake na relaciji Žalec Polzela in obratno do nadaljnega organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Bojana, kaj točno se dogaja?
9: Je kot navaja uprava za zaščito in reševanje, se je zgodila nesreča in sicer naj bi vlak povozil človeka. Toliko je znanega zaenkrat, takoj, ko izvemo kaj več, seveda o tem poročamo.
8: O nesrečah, o policijskih kontrolah, povarno opozarjajte še naprej na 08013-02.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
12: Boštjan, Mirza in Bojana skrbimo za pravi tempo in da ste z vsem na tekočem. Dobrodošli.
8: Ja, danes je 7. september, danes praznuje tisto, kar je zaston in nujno potrebujemo vsaj 20,000-krat na dan. Če tega ne bi bilo, bi za nas postal pač velik problem, zelo velik problem.
12: Vem, danes je dan Wi-Fi-ja.
8: Ne, danes je dan zraka, Boštjan, zrak. 20,000-krat na dan ga vdihnemo. Halo, ti 20,000-krat na dan uporabiš Wi-Fi, ali
12: kaj? Še večkrat.
8: No, danes je mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Zdaj, kaj lahko naredimo tudi sami, da bomo ohranili nad seboj res modro nebo?
12: Jaz vem, ne smem fižola jesti.
8: No, več slišimo po Rembrandtsih, še prej pa Mike Oldfield in Moonlight Shadow.
11: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smeh.
10: In veselje.
11: Ujutraj.

0: Za vas, ker ste naši prijatelji. To je Radio Celje, 11 minut čez 8 je dobro jutro, dober dan.
1: Ja, danes je 7. september, danes je mednarodni dan čistega zraka za modro nebo in gre v bistvu za neko tako svetovno kampanjo, ki želi povečati zavedanje o kakovosti zraka in predvsem doseči konkretne ukrepe za manj onesnaževanja in s tem seveda tudi boljše zdravje vseh ljudi po svetu. Ne.
0: Čak, zdaj to pomeni... Da teh mojih 20 tisoč vdihov in izdihov na dan ni čist za ston, nekak, ne? Mora nekdo garati, da je zrak čist, ne?
1: Ja, mislim, vdihi so za ston, ne? Zdaj posledice, ki jih naredi slab zrak, pa pač niso za ston.
2: Ja, ampak tukaj lahko naredimo veliko tudi sami. Promet je pri nas pomemben vir onesnaževanja zraka. V hladnejšem delu leta se mu pridružijo tudi kurišča. NIJZ zato med drugim opozarja na manj nepotrebnih voženj, na pravilno kurjenje, nikakor kurjenje smeti ali obdelanega lesa, ob slabši kakovosti zraka pa tudi na spremljanje je pametno tudi spremljati podatke Agencije za okolje.
1: Zdaj, vse jaz vem, da v enem dnevu pač ne bomo rešili planeta, ne? Lahko pa pač z eno majhno stvarjo naredimo majhen premik naprej, se pravi k bolj zeleni prihodnosti. Bojana se recimo že vozi na radio vsak dan s kolesom, ne? Podobno bi lahko tudi Boštjan naredil.
0: Ne. Moj prispevek bo ta, za čistejši zrak, da ne bom več jedel fižola, leče pa čičerike. Mene to ful napenja, ne? Tak da to preventivno zaradi teh toplogrednih plinov. Vrem te tudi video bo sta lažje, pa boljše živela.
1: Predvsem mi.
0: Ja.

0: right snap. Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minusejem.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kolik je fajn, če je lušno in z vami je vedno lepo, to je Radio Celje, dobrodošli. Zdaj pa prosim lepo gremo v zapor.
1: Ja, res, bil je v zaporu minister Mihael Zupančič in to v Celju. Bojana, imaš kaj več podrobnosti?
2: Imam. Verjetno te zanima razlog, ne, ministrovega zaporniškega bivanja. Ja, šlo je za delovni obisk celjskega zapora, kjer se je minister seznanil z delom zavoda in z razmerami, s katerimi se soočajo zaposleni. No, kaj je izvedel, to slišimo v regiji danes ob 8:30.
0: Ma, jaz sem mislil, da je bil prav on zaprt.
3: Poslušate Radio Celje.

0: s katerimi se soočajo zaposleni, ter se z njimi pogovarjala o ukrepih za izboljšanje pogojev dela in bivanja. Med ključnimi izzivi celjskega zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora je predvsem kadrovska podhranjenost. Ta vpliva tako na izvajanje nalog v zavodu, kot tudi na spremstva zaprtih oseb zunaj zavoda. Zato morajo del težav reševati s povečanim obsegom spremljanja obravnav preko videokonferenc ter z vključevanjem upokojencev in pogodbenega dela. Po navedbah uprave se soočajo tudi s prezasedenostjo, ki se odraža v slabših bivalnih pogojih in povečanju števila odškodninskih zahtevkov zaprtih oseb. Povečuje se tudi delež tujih zaprtih oseb, ki pogosto ne govorijo slovensko ali drugih jezikov, ki jih zaposleni poznajo, kar še dodatno otežuje komunikacijo in obravnavo. V omenjenem zavodu so zato pomembni tudi načrti za povečanje zmogljivosti ter prenovo in energetsko prenovo objekta. Ob tem pa potekajo tudi aktivnosti za njegovo redno vzdrževanje.
1: Vremenska napoved.
2: 15 stopinj imamo v Celju, 16 v Laškem, 14 v Velenju. Danes in jutri bo še sončno in čez dan precej vroče. Danes večer ni izključena tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, ta prinaša oblake. V četrtek bo deževno, ohladilo se bo, sicer nas čaka deloma sončen konec tedna, a temperature čez dan bodo le malo nad 20 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Na avtocesti v smeri Maribora pred izvozom Celje Center pokvarjen tovornjak ovira promet. Zaradi izrednega dogodka pa je za vlake na relaciji Žalec Polzela in obratno do nadaljnega organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Kot navaja uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, se je malo po 7 uri zjutraj zgodila nesreča in sicer naj bi vlak v Žalcu povozil človeka. O nesrečah, o policijskih kontrolah varno opozarjajte še naprej na 08013-02.
1: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo čudovit začetek delovnega tedna. Lepo, da smo skupaj, dobrodošli in zdravo!
4: Dobro jutro. Zdaj, če letos še slučajno nimate razloga za obisk MOSA, vam ga bomo dali mi, oziroma vam damo kar dva razloga. Vsak dan ta teden lahko na Radiu Celje osvojite po 2 vstopnici za obisk 58. MOSA. Podrobno pa po 2 hitih v paketu.
1: Slušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Pravosodni minister Mihael Zupančič in generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Prše sta obiskala celjski zapor. Seznanila sta se z delom zavoda, razmerami s

0: Z Radiem Celje na 58. MOS, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Kar 650 razstavljavcev, 22 držav, 5 dni idej, novih rešitev, trendov in pa seveda priložnosti. To je 58. MOS v Celju. Od 16. do 20. septembra se Celje spet spremenil največje stičišče podjetnosti, gradnje, bivanja, tehnologije, inovacij in pa seveda dobrih idej. MOS letos prihaja tudi v novi dimenziji, še več doživeti, še več stvari, ki jih lahko vidite, preizkusite in odkrijete na enem mestu.
2: V naši družbi je Monika Vštir, vodja marketinga in odnosov z javnostmi celjskega sejma. Monika, kaj je pri tako velikem sejmu najzahtevnejši del priprav in kaj vas vsako leto še vedno preseneti? Roko na srce, MOS je posebnost?
3: Ja, MOS je res posebnost in sicer v enem dnevu lahko torej preverite pametne in energetsko učinkovite rešitve za dom, spoznate najnovejše trende in mobilnosti, dobite neodvisen na svet za gradnjo ali prenovo in še seveda mnogo več, to je tisto, česar splet pravzaprav ne ponuja. Izdelke lahko vidite, preizkusite in primerjate v živo. Na enem mestu vas bo letos čakalo kar 650 razstavljavcev in več kot 1100 blagovnih znamk, zato je obisk MOS-a res obvezen.
2: Se razume, z nami bila Monika Vštir, vodja marketinga in odnosov z javnostmi celjskega sejma.
1: Na MOS pa gremo tudi s pomočjo Radia Celje in to vsak dan do petka podarjamo po dve vstopnici. In za sodelovanje v nagradni igri pošljite SMS, v katerega obvezno zapišite 58. MOS, dodajte svoje ime in priimek ter elektronski naslov, vse skupaj pa pošljite na 031 609 609.
2: Zdaj pa, če srečo ne želite prepustiti na ključju, velja še vedno akcija 2 za 1. Do 15. septembra kupite dve vstopnici, plačate pa samo eno. Super zadeva.
0: 58. MOS prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: pravem tempu ponedeljko naproti, skupaj je lažje in predvsem lepše, to je Radio Celje. Dobrodošli.
1: Ja, o polnoči pa se bodo spet spremenile cene goriv.
0: Ne no.
1: Bojana nas mora skrbeti.
2: Ja, zdaj, če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, potem voznike jutri najverjetneje čaka zvišanje cen dizla za rekordnih 14 centov, s čimer bi ta dosegel novo rekordno vrednost. Cena 95-oktanskega bencina pa bi se lahko zvišala za približno 5 centov na liter. Tako so izračunali na spletnem portalu Finance, no občutno naj bi se podražilo tudi kurilno olje.
1: Novicah,
2: ampak bomo videli še, ne?
1: V novicah ob 9, pa tudi o tem, kaj o neposrednih pogajanjih med Moskvo in Kijevom menijo ZDA.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom. Zaznamujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v ukrajinski prestolnici skupaj s Stevom Witkoffom. K tristranskemu srečanju z Rusijo in ZDA je včeraj po večurnih pogovorih s posebnima odposlancema ZDA pozval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Nazadnje so neposredni pogovori med Rusijo in Ukrajino ob posredovanju ZDA potekali februarja v Švici. V zadnjih mesecih so pogajanja zastala, potem ko se je pozornost ZDA preusmerila na vojno z Iranom. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnažen zrak predstavlja veliki izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Ob današnjem mednarodnem dnevu tako pri Združenih narodih pozivajo vse, vlade, podjetja, civilno družbo in posameznike, naj okrepijo ukrepe za čisti zrak. Po podatkih te organizacije je leta 2023 kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice Svetovne zdravstvene organizacije glede kakovosti zraka. Voznika Mercedesa sta bila najboljša na včerajšnji veliki nagradi Italije v Formuli 1. 20-letni Italijan Kimi Antonelli se je veselil sedme zmage v tej sezoni in karieri, Britanec George Russell pa je bil drugi. Na tretjo stopničko je stopil nizozemec Max Verstappen v Red Bullu. Antonelli je dirko zaradi menjave pogonske enote začel zadnjega startnega mesta, v vodstvo pa se je prebil že po 18 krogih. Italijan ima pred naslednjo dirko 66 točk prednosti pred moštvenim kolegom Russellom, Hamilton na tretjem mestu pa zaostaja še 10 točk več.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Promet. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, voz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Dobro vedeti, da v noči na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. zjutraj načrtovane nočne zapore med slovenskimi Konicami in Dravljami proti Ljubljani, zaprt pa bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Ovire in zastoji na 080 13 02.
0: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
7: 4 minute so čez 9. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana.
8: Hej, hej. Danes smo že povedali, ne, da je mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Ne? Uh-huh. No, ko smo že ravno pred tem, zakaj ne bo modro?
7: Ok, dej, ugibaj.
8: Ja, zakaj? Zaradi morja, ne, ker morje je modro. Ne?
7: Morje je modro zaradi neba. Mislim, ni obratno, ne.
8: Ja, odkot pa pol pride pa ta modra barva?
7: Le, ne? Dobro pomisel. Fajn, ja, pomisel, fajn, ne primaš ga. Ne? Le, ja, bom povedal takoj, sam da Shakira odpoje svoje, še prej pa Marija Maki in Show Me Heaven.
8: Da me šokira.
0: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
0: Smeh.
9: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
9: Na Radio Celje.

0: Shakira in Carlos Santana za zelo lep začetek dneva. 12. je čez 9. dobrodošli na Radiu Celje.
1: Zdravo živjo! Danes je mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Eto, in zdaj mene najbolj zanima, zakaj je nebo sploh modro, no? Zakaj?
0: Evo, čist simpel. Gremo lepo po vrsti. Sončna svetloba ni samo bela barva, ne? V njej so vse barve, se pravi rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, tudi vijolična, in ko ta svetloba pač pride v naše ozračje, se zaletava v molekule zraka in modra barva je tukaj najbolj nemirna med temi barvami
1: nemirna.
0: In se zato razprši na čisto vse strani in povsod prevladuje.
2: O, Boštjan, v bistvu si ti modra barva.
0: Zelo dobra primerjava, ja.
1: Nemirna, ne?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Barva.
0: No in ker je ta modra svetloba naenkrat kar povsod okrog nas, ne, potem kamorkoli pogledamo proti nebu, naše oči pač dobijo največ modre barve, ne, zato je pač nebo modro.
1: To meni se še vedno zdi, da je zaradi morja. No, ampak okej, okay, v redu, ampak to je čist preč fizike, za ponedeljek, čist preč.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta. Prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in high rocks tek.

0: Ko zapoje Oliver, zadiši po poletju, samo najboljše za vas. To je Radio Celje. Izjemno pester vikend je za nami, a ste mogoče bili v Žalcu?
1: Ja, v Žalcu je bilo minuli konec tedna res praznično. Bojana, kaj so proslavljali?
2: Proslavljali so občinski praznik in še desetletnico fontane Piv zeleno zlato. Slednja je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka mesta v Spodnji Savinjski dolini in privablja obiskovalce iz Slovenije in iz tujine. Koliko piva so v desetih letih delovanja iztočili na fontani, v katerem letu so ga iztočili največ in koliko različnih piv so obiskovalci lahko v desetih letih poizkusili, o vsem tem v regiji danes ob pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Žalska fontana Piv zeleno zlato obeležuje 10 let delovanja. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka mesta v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce Slovenije in tujine. Koliko piva so v 10 letih delovanja iztočili na fontani, pojasnjuje predstavnica Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Mojca Žnidar.
2: V 10 letih smo prodali nekje skoraj da že 400 tisoč vrčkov, kar pa pomeni, da smo iztočili več kot 200 tisoč litrov piva.
1: Zamisel o fontani piva v Žalcu je bila pred 10 leti za marsikoga drzna in nenavadna. Projekt je ob nastajanju dvigoval tudi precej obrvi, a so ga obiskovalci hitro vzeli za svojega. Najuspešnejše leto po številu prodanih vrčkov je bilo 2017, ko so jih natočili več kot 63 tisoč. V 10 letih se je na fontani predstavilo okoli 60 slovenskih mikropivovarjev z več kot 100 različnimi pivi. V teh letih se je spremenila tudi vloga fontane za domačine. Ni več le prostor za pokušino piva, ampak je postala priljubljeno prizorišče koncertov, druženj in različnih dogodkov.
0: Vremenska napoved.
3: 19 stopinj imamo v Celju, 20 v Polčetrtku, toliko tudi v Laškem. Danes in jutri bo sončno, čez dan precej vročeno, danes večer ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. V sredo bo večji del dneva še razvajalo sonce, a ker bo zapihal jugozahodni veter, se bo vreme poslabšalo. Četrtek oblačno in deževno, predvsem se bo ohladilo, sicer nas čaka deloma sončen konec tedna, a temperature bodo čez dan le malo nad 20 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar je v Mislinski Dobravi pri črpalki, še eden pa je v Črnem Berlingu v Mislini nasproti črpalke. Na avtocesti pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, voz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Strpno na poti, na zastojih pa opozarjajte na 080 13 02.
6: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
3: Odlično ste izbrali to Radio Celje, veseli smo vaše družbe, dobrodošli.
5: Dobro jutro in če pa slučajno Slovenska obveščevalna varnostna agencija kdaj iskala nove sodelavce, vem, kje morajo začeti iskati.
3: Ne, mene ne gle.
5: Mislim, ti si tak preveč zgovoren za njih, tako da takoj odpadeš.
3: Ojo?
5: Ja, ne govorim o eni zelo posebni skupini Slovencev, ki se zdaj prebuja iz zimsko-spomladansko-poletnega spanca in ki zna skrivnost zadržati bolj kot marsikdo drug. Kdo so in če se ne izdajo za noben denar, pa po dveh izbranih hitih.
3: Zimsko, spomladansko, poletnega spanca.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Tudi za romantiko poskrbimo na Radio Celje, ker radi se moramo imeti lepo, da smo skupaj. Dobrodošli.
1: Dobar dan. Evo, če bo slovenska obveščevalna varnostna agencija Sova po domače, kdaj je iskala nove zaposlene, imam jaz en odličen predlog, na koga naj se pač najprej obrnejo, na slovenske gobarje. Ja, in to so ljudje, ki za noben denar na svetu ne bodo izdali lokacije, kjer rastejo dobre gobe. Tako da so to idealni kandidati za tako službo, ne?
0: Oni so tih, res, mislim, res.
1: Ne, če ti ne povejo, vprašaš, pa če se še tako dobro z njimi poznaš, ti ne bojo povedali, kje so nabrali tiste najlepše gobe. Ja.
0: To so skrivnosti, još kakšne. Zdaj, kar se nabiranja gob tiče, ne, res, nabirajte sam tiste, ki jih poznate, pa sam zase, ne, na dan lahko naberete največ 2 kg, pa to še v tej zračni košari. Ne,
1: ne sme biti
0: pleteni, pletena košara mora biti in nikakor ne plastična vrečka.
1: Tako da, če pa v gozdu srečate kazga gobarja, pa v lokaciji gob pač ne sprašujte.
0: Pa ne, ker... zakaj ne vprašaš lahko, ne bi se da nikona, veš.
1: Lej, prej vam bojo povedal PIN številko svoje kartice, kot pa to, da vam bojo povedal, kje so tisti lepi jurčki.
0: No, se tudi to ni šlo, ne, da imaš kartico pa PIN od gobarja, ne.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vrhovno sodišče potrdilo nezakonitost izključitve dijaka, ki naj bi grozil z napadom. Nesreča tovornega letala na letališču v Miamiju zahtevala najmanj 5 življenj. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev upravnega, da je bila izključitev dijaka ene od srednjih šol v Ljubljani zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, poroča. Sodišče je treba namreč jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Dijak je oktobra 2023 med poukom in v družbi sošolcev narisal skico oziroma načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji prejela 3 mesece pozneje, konec februarja 2024, pa so dijaka izključili iz šole. Najmanj 5 ljudi je umrlo, potem ko je tovorno letalo družbe Amazon včeraj popoldne pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miamiju zdrsnilo steze in trčilo več vozil na cesti ob letališču, poročajo ameriški mediji. Letalo Boeing 767, ki je priletelo iz Porto Rika, je po zdrsu zagorelo, iz njega pa sta se valila gozd, dim in ogenj. Ameriški nacionalni odbor za varnost v prometu je sporočil, da zbira informacije o nesreči, preiskavo pa bo vodila tudi Zvezna uprava za zrak. Promet. Slovenski motokrosist Tim Gajser je včerajšnjo dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije končal kot 4. Jan Pancer je bil zelo dober 7. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil obe vožnji, je zmago že potrdil nov naslov svetovnega prvaka. Herlings je 3-krat postal prvak šibkejšega razreda MX2, zdaj pa je 3-kratni svetovni prvak tudi v elitnem razredu MXGP. Do konca sezone v razredu MXGP sta sicer ostali le še dirki za veliko nagrado Kitajske in Avstralije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: Promet.
9: Radar je še vedno v mislinski dobravi pri črpalki, še eden pa v črnem Berlingu v mislini nasproti črpalke. O radarjih in kontrolah še naprej na 08013 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 7. septembra goduje sveta Regina, devica in mučenka. Imena, ki godujejo Regina, Gina, Džina, Vasili, Vasko. Zanesljivih zgodovinskih podatkov o njenem življenju nimamo. Živela naj bi v 3. stoletju na ozemlju današnje Francije, umrla pa mučeniške smrti leta 286, ko so ji v Franciji prerezali vrat. Poročilo o njenem mučeništvu je sicer legendarno, pa kljub vsemu poučno. Deželni namestnik Olibri je ukazal Regino pripeljati predse in je razodil, da bi se rad z njo poročil. Regina pa ga je pogumno zavrnila. Ko je Olibri videl, da ne bo dosegel svojega namena, jo je vrnil očetu in mu ukazal, da jo za vsako ceno odvrne od krščanstva in jo omehča, da bo sprejela njegovo ponudbo. Oče si je na vso moč prizadeval, pa mu ni uspelo. V jezi jo je dal ukleniti v verige in vreči v ječo, dokler se Olibri ne bo vrnil s poti. Ko se je ta res vrnil, je dal pripraviti sijajno slovesnost na čast malikom. Regino so pripeljali iz ječe in jo silili naj se udeleži njihovih daritev. Olibri jo je priliznjeno nagovarjal in jo posvaril, da če ga ne sprejme, jo čaka najhujše trpljenje. Ker Regina ni popustila, je ukazal, naj jo razmesarijo železnimi grabljami. Po hudem trpljenju so jo odpeljali nazaj v ječo. Nato je Olibri ukazal žgati jo z baklami in vreči v vodo. Regina pa se ni zmenila za bolečine. Njeni okovi so se strli, stresla se je zemlja, nad njo pa se je pojavil bel golob, ki je v kljunu držal svetlo krono. Zaslišal se je glas: "Pridi, Regina, da boš v nebesih kraljevala svojim ženinom." Ponovimo, danes 7. septembra goduje sveta Regina, devica in mučenka.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v letu 2026. Za podporo podjetjem je občinskem proračunu zagotovljenih 175 tisoč evrov nepovratnih sredstev, rok za oddajo vlog pa je 25. september. Sredstva so namenjena trem ukrepom. Za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je predvidenih 55 tisoč evrov, za sofinanciranje stroško komunalnega prispevka 100 tisoč evrov, za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov pa 20 tisoč evrov.

0: Podjetje lahko pri investicijah pridobijo sredstva za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, ureditev poslovnih prostorov, nakup opreme ter patentov, licenc in tehničnega znanja. Pri tem je pomoč omejena na največ polovico upravičenih stroškov oziroma največ 10 tisoč evrov na upravičenca. Pri komunalnem prispevku lahko pomoč znaša do 50 tisoč evrov. Poseben podarek je namenjen tudi oživljanju starega mestnega jedra in brega, kjer lahko upravičenci pridobijo sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov. Skupaj z drugimi letošnjimi ukrepi občina za neposredne spodbude podjetništvu namenja 255 tisoč evrov.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
1: Previdno. Kosi počene pneumatike so na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenskimi Konicami. Meritve hitrosti se izvajajo v Rogaški Slatini pri gostilni Trije ribniki v Zlatoličju v smeri proti Ptuju ter v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni. Športni pregled minulega konca tedna pričenjamo z atletiko. Slovenska skakalka s palico Tina Šute je dosegla še en lep mednarodni uspeh. Na finalu Diamantne lige v Bruslju je zasedla tretje mesto, preskočila je 470 cm, na višini 480 cm, ki jo je letos že preskočila, pa je letvico trikrat podrla. Tako je boj za zmago prepustila američanki Hanni Moll in evropski prvakini švicarki Angeliki Moser. Boljša je bila američanka. V konkurenci sedmih tekmovalk je bila slovenska rekorderka med petimi, ki so preskočile 4 metre in 70 centimetrov, a to je uspelo v prvem poskusu, kar je bilo odločilno za visoko uvrstitev, saj sta američanki, olimpijska prvakinja Katie Moon ter Emily Grove potrebovali več poskusov. Tina je predtem sicer v prvem poskusu preskočila 440 centimetrov, na 455 pa je bila enkrat neuspešna. Od Slovencev je na mitingu nastopil tudi Matic Janguček. Na 400 metrov vire je zasedel sedmo mesto, s časom 48.33 pa se ni približal svojemu državnemu rekordu.

0: Novih 30.
1: Pregled športnega dogajanja minulega konca tedna nadaljujemo z nogometom. Nogometaši Celja so v osmem krogu prve lige Telemach izgubili proti Kopru z 0-1. Državni prvaki so si želeli na obračunu s Koprom priti do zmage, ki bi jih približala vodilnemu Mariboru. Temu je včeraj doma spodrsnilo z remijem proti Muri. Toda poln plen so odnesli drugovrščeni Primorci, ki so se večji del tekme branili in čakali na protinapade, a jim je uspelo unovčiti eno od priložnosti. Celjanom na drugi strani ni uspelo zadeti, tako da ostajajo ob tekmi manj pri 11 točkah. Maribor jih ima 16, Koper pa 15. Celjski strateg Viktor Campeloš je mesto začetne enajsterici namenil nedavnima prišlekoma Blažu Kramerju v napadu in Žanu Žušku v obrambi, na klopi pa je bil Luka Vešner-Tičič. Tekmo so odločno je začeli favorizirani Celjani in si v 5 in 8 minuti priigrali prvi priložnosti. V 17 minuti pa so imeli dotlej najlepšo priložnost Primorci, ko je šel Braun Irabor sam proti Žanu Luko Lebanu, a je bil slednji uspešnejši. Opozorilo za celjsko obrambo ni zaleglo. Po podaji Giuseppe Agiemanga z leve strani so branilci pozabili na razigranega Iraborja, ki je v 29. minuti z glavo poskrbel za končni izid z 1-0. Gledalci na stadionu so v zadnjih 15 minutah spremljali bolj ali manj enosmeren promet, veliko celjskih akcij pa se je končalo slabimi zadnjimi podajami. Celje bo v 9. krogu v soboto gostovalo pri Bravu, Koper pa bo gostil Olimpijo. Penso con sueño para

0: Športnih 30.
1: Športni pregled minulega vikenda na Radiu Celje zaključujemo s kolesarstvom. Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je zmagovalec 15. zaradi hude vročine skrajšene etape kolesarske dirke po Španiji. Kolesar ekipe Visma Lise Bike je imel sprint v Kordobi največ moči med petimi kolesari, ki so predtem pobegnili glavnini. Drugo mesto je zasedel Italijan Alessandro Romele, tretje pa še en Belgijec Thibaut Nys. Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v spredju, sta zadržala svoji mesti v deseterici. Primož Roglič je imel nekaj težav, moral je menjati kolo, porabil nekaj dodatnih moči v lovu na glavnino, a se je zanj vse srečno končalo. Zasedel je 32. mesto. Jakob Pomrzel pa je bil 55. Oba sta za zmagovalcem zaostala 2 minuti in 44 sekund. V skupnem seštevku je Roglič za ostankom 2 minut in 10 sekund za vodilnim Špancem Enrikom Masom tretji, Omrzel pa za ostankom 6 minut in 14 sekund šesti. Preostali Slovenci so po pričakovanju spet zaostali več.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 9. 15 uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Beogradu se tisoči poslavljajo od vojnega zločinca Mladića. V ZDA poskus napada na demokratsko kandidatko za guvernerko Ohaja. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Beogradu se je danes zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od pokojnega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Pred cerkvijo, kjer bo krsta z Mladićevimi posmrtnimi ostanki do 12. ure, se po poročanju srbskih medijev vijejo dolge vrste ljudi. Obsojenega vojnega zločinca bodo pokopali danes popoldne na pokopališču Topčider poleg njegove hčere Ane. Pred tem bo v cerkvi še obred, ki naj bi ga po neuradnih informacijah nekaterih srbskih medijev vodil vrhovni poglavar Srbske pravoslavne cerkve, patriarh Porfirije. Demokratsko kandidatko za guvernerko ameriške zvezne države Ohio Amy Acton je včeraj na sejmu v mestu Canfield poskušal napasti oborožen moški, pri tem pa poškodoval najmanj dva starejša človeka, je povedal tamkajšnji šerif. Političarka v incidentu ni bila poškodovana. Varnostne sile so napadalca aretirale. O motivu napadalca, šlo naj bi za 38-letnega domačina iz Canfielda, za zdaj ni podrobnejših informacij. Pri sebi je po poročanju ameriških medijev imel dve pištoli, ki pa ju ni uporabil. Trener italijanskega nogometnega prvoligaša Fiorentine službo po vsega treh tekmah domačega prvenstva serije A je firenski klub sporočil v nedeljo. Grosso je z ekipo nanizal tri zaporedne poraze. 48-letnik, ki je kot igralec z Italijo osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2006, je vodenje ekipe prevzel junija po uspešnem dveletnem obdobju pri Sassuolo, vendar pa je Fiorentina v sezono serije A krenila katastrofalno. Težave je imela že v začetku prejšnje sezone, preden se je naposled izognila izpadu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
8: Previdno. Kosi počene pneumatike so na Štajerske avtocesti v smeri proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenskimi Konicami. Meritve hitrosti se izvajajo v Rogaški Slatini pri gostilni Trije ribniki v Zlatoličju v smeri proti Ptuju ter v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
3: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Kaj, če lahko isti 3D model danes visi v galeriji, jutri pa postane dokaz pri preiskavi resničnega dogodka? Pozdravljeni, poslušate oddajo Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes govorimo o forenzični estetiki, področju, kjer je meja med umetnostjo, arhitekturo, tehnologijo, novinarstvom in raziskovanjem postane skoraj nevidna. Eden ključnih primerov je londonska raziskovalna skupina Forensic Architecture, ki jo je leta 2010 na Univerzi Goldsmiths ustanovil arhitekt E.L. Wiseman. Ekipo danes sestavljajo arhitekti, umetniki, filmski ustvarjalci, programeri, novinari, znanstveniki in pa pravniki. Njihovo delo pa se začne tam, kjer pogosto ostane samo množica nepopolnih sledi. Video posnetek s telefona, fotografija, satelitski posnetek, zvok, senca na stavbi ali pričevanje človeka. Danes je takšnih sledi več kot kadarkoli prej. Skoraj vsak pomemben dogodek lahko posname več telefonov, nad njim so sateliti, okoli njega so nadzorne kamere, na spletu pa ostanejo časovne oznake in objave. Problem torej pogosto ni več pomankanje informacij, ampak ravno nasprotno. Informacij je toliko, da jih je težko povezati v smiselno zgodbo. Namesto, da gledajo vsak posnetek posebej, jih pri Forensic Architecture skušajo umestiti v skupen prostor in čas. Zgradijo digitalni 3D model kraja, določijo položaje kamer, primerjajo kote snemanja, sinhronizirajo posnetke in pa seveda iščejo trenutke, ko se različni viri med seboj potrdijo ali si nasprotujejo. Model tako ni več samo vizualizacija, postane podatkovna baza, skozi katero lahko raziskovalec skoraj ponovno vstopi v dogodek. Zanimivo je tudi tisto, česar na posnetku ni. Če poznamo položaj kamere in prostor, lahko določimo, kaj je kamera v določenem trenutku lahko videla in kaj je ostalo zunaj kadra. Tudi senca lahko postane podatek. Če poznamo datum, lokacijo in položaj sonca, lahko pomaga določiti približen čas nastanka posnetka. Arhitektura torej postane orodje za razumevanje fotografije in videa. Tukaj pa pridemo tudi do umetnosti. Forenzična estetika ne pomeni, da dokaz naredimo lep. Beseda estetika se nanaša na načine zaznavanja in predstavljanja informacij. Kako kompleksno zgodbo pretvoriti v podobo, ki jo človek lahko razume? Kako prikazati več videoposnetkov, zemljevidov in časovnih podatkov hkrati? In kako to narediti, ne da bi z načinom predstavitve izkrivili dejstva? Oblika tukaj ni samo embalaža za vsebino, če neko informacijo povečamo, drugo skrijemo, spremenimo merilo ali način montaže, lahko vplivamo tudi na to, kako gledalec dogodek razume. Prav zato je način predstavitve hkrati ustvarjalno in etično vprašanje. Dela Forensic Architecture se pojavljajo tako v pravnih in raziskovalnih okoljih, kot tudi v galerijah in muzejih. In leta 2018 je bila skupina celo nominirana za Turnerjevo nagrado, eno najbolj znanih nagrad za sodobno umetnost v Veliki Britaniji. Nenadoma torej umetnost ni več samo nekaj, kar interpretira svet, postane metoda, s katero poskušamo ugotoviti, kaj se je v svetu dejansko zgodilo. In pri tem niso pomembne samo slike. Včasih je najpomembnejši dokaz nekaj, kar lahko slišimo. O tem pa več v drugem delu oddaje.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Če fotografija predstavlja zamrznjen trenutek, zvok pogosto predstavlja prostor. Iz odmeva lahko sklepamo o velikosti prostora, iz časovne razlike med zvoki o razdalji, iz posnetka eksplozije ali strela pa lahko strokovnjaki pridobijo informacije, ki jih slika ne pokaže. Eden najbolj znanih ustvarjalcev na tem področju je umetnik in raziskovalec Lawrence Abu Hamdan, ki svojo prakso gradi okoli poslušanja kot načina preiskovanja. Sodeloval je tudi s Forensic Architecture, danes pa skozi organizacijo Earshot raziskuje dogodke s pomočjo zvočnih posnetkov, pričevanj in akustičnih rekonstrukcij. Zanimivo je, da poslušanje pri takšnem delu ni samo poslušanje besed. Raziskovalce lahko zanimajo odmev, razdalja, šum motorja, značilnost prostora ali pa čas med dvema zvokoma. Zvok postane nekaj podobnega kot meritev. To lepo pokaže, kako daleč se je razširil pojem umetniškega medija. Zvok torej ni več nujno glasba, 3D model, ni nujno arhitektura, satelitska fotografija pa ni nujno znanstvena slika. Vse to lahko postane del raziskovalne umetniške prakse. Forensic Architecture pri svojih raziskavah namreč uporabljajo tudi satelitske posnetke, daljinsko zaznavanje, kartografijo, simulacije gibanja dima ali tekočin ter fotogrametrijo, pri kateri iz velikega števila fotografij sestavimo 3D model prostora ali predmeta. Pri tem postane pomembno še eno vprašanje, kdo danes sploh proizvaja podobe resničnosti. Nekoč je imel profesionalni fotograf ali televizijska ekipa precej večji nadzor nad tem, kaj bo javnost videla, danes pa bodo lahko ključni posnetki narejeni zaradi naključno mimoidočih, nad njimi pa je morda satelit zasebnega podjetja. Forenzična estetika zato na nek način raziskuje tudi novo vizualno kulturo, v kateri smo vsi potencialni snemalci, hkrati pa nihče nima popolnega pogleda. Rezultati takšnih raziskav niso namenjeni samo galerijam, predstavljeni so bili pred sodišči, parlamentarnimi preiskavami, mednarodnimi organizacijami in pa skupnostmi, ki so bile neposredno povezane z raziskovanimi dogodki. In tu nastane zelo zanimiva sprememba v razumevanju umetnosti. Stoletja smo umetnika pogosto razumeli kot nekoga, ki ponudi subjektivni pogled na svet. Pri forenzični estetiki pa ustvarjalne metode pomagajo sestavljati preverljive trditve o resničnosti. Toda ravno zato je odgovornost ogromna. Vsaka vizualizacija

0: nekaj poudari in nekaj skrije. Vsak 3D model temelji na podatkih, ki jih imamo in ne vsebuje tistih, ki jih nimamo. Tudi tehnološko zelo prepričljiva animacija zato še ni avtomatično resnica. Pravzaprav je lahko ravno njena prepričljivost nevarna, če gledalec pozabi, da gleda samo rekonstrukcijo. Pomembna je transparentnost metode, odkot prihaja posamezen podatek, kaj vemo, česa ne vemo in kje ostaja negotovost. Morda je prav to največja lekcija forenzične estetike tudi za naš vsak dan. Živimo namreč v času, ko smo obdani s fotografijami, videi in podatki, vendar velika količina podob še ne pomeni, da bolje razumemo naš svet. Včasih potrebujemo nekoga, ki jih zna postaviti v pravi prostor, čas in kontekst. In prav tukaj umetnost dobi novo dimenzijo. Ne samo kot način izražanja, ampak kot način gledanja, poslušanja, povezovanja in raziskovanja. Toliko v današnji oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Z Radijem Celje na 58. Most, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: In res ga ne bomo od prihodnje srede pa vse tja do nedelje med 16. in 20. septembrom bo v Celju potekal 58. Most, največji sejem, ki letos res prihaja v novi dimenziji. 58. Most bo vrat odprl novim idejam, priložnostim, inovacijam, gradnji, bivanju, podjetnosti, ni dani.
2: Ja, in na enem mestu vas čaka kar 650 razstavljavcev iz 22 držav, pa več kot 1100 blagovnih znamk, a pametne rešitve za dom, gradnjo, podjetništvo, nove tehnologije, tudi trendi, pa delavnice in doživetja za čisto vse generacije. Ja, Most je za mlade, za družine, ustvarjalce, podjetnike, za tiste bodoče graditelje in za čisto vse, ki radi odkrijete tudi kaj novega.
1: No in letos je razlog za obisk še boljši, poteka namreč akcija 2 za 1. Kupite 2 vstopnici, plačate samo eno, a pozor, akcija velja samo do prihodnjega torka. Sicer pa boste z malo sreče 2 vstopnici dobili na Radio Celje, ne se razume. Zdaj vse, kar je potrebno narediti, je, da takoj pošljete SMS. V SMS napišete 58. Most, dopišete svoje ime in primek in obvezno, draga družba, vaš mail. Ker vstopnice so spletne. Ne? SMS pošljite na 031-609-609.
2: Ja, in ne zamudite 58. Mosa, sejma idej, priložnosti, trendov in doživeti.
0: 58. Mos prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: V izraelskih napadih na jugu Libanona 11 mrtvih. Trump bi preimenoval zvezno državo Nova Mehika. Vreme večinoma jasno. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih napadih na eno od vasi na jugu Libanona je minulo noč umrlo 11 ljudi, med njimi dva dojenčka. Poročanje libanonskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Izrael pa je proiransko gibanje Hezbolah danes obtožil, da je v zadnjih dneh večkrat kršilo sporazum o prekinitvi ognja. Izraelska vojska je nove napade po noči izvedla potem, ko so bili v izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona v nedeljo ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih. Izrael je tedaj sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju včeraj nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Morebitno preimenovanje zvezne države je demokratska guvernerka Nove Mehike Michelle Lujan Grisham včeraj na družbenem omrežju X že zavrnila. Pripomnila je, da Trump s tem poskuša preusmeriti pozornost Američanov stran od težav, kot so naraščajoče cene goriv in vojna v Iranu. Nekdani svetovni in evropski prvak Toni Vodišek danes v Turčiji začenja nastope na evropskem prvenstvu v formuli kite. Prvenstvo bo še zadnji vrhunec tekmovalne sezone, preden se bo Koprčan posvetil pripravi na predolimpijsko sezono 2027. Vodišek, dobitnik srebrne medalje na olimpijskih igrah v Parizu, se vrača na evropsko prizorišče z jasnim ciljem, da bi se vnovič boril za najvišja mesta, so sporočili iz njegovega tabora.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Promet.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Mali oglasi. Oddaja lastnih nepremičnin v najem Alojz Valant SP Loče ugodno oddal najem lokale v obrtni coni Arnovski gost, tik ob avtocesti v smeri Žalca in v nakupovalnem centru Velenje. V Ločah oddajo med 300 in 600 kvadratnih metrov prostorov za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče. V Ločah je na voljo tudi večje opremljeno stanovanje za do 10 oseb. V Polčanah oddajo opremljeno stanovanje. Informacije na telefonski številki 041 664 330. Od ponedeljka do petka od 7 do 15. Telefonska številka 041 664 330.
11: Mali oglasi.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Zakaj se nam včasih ena pesem zatakne v glavi za cel dan? Se to se nam je že vsem zgodilo, ko si pojemo refrene, mramramo refrene. Zakaj se to zgodi?
3: Ja, le, možgani sovražijo nedokončane stvari. In pač, ker običajno ujamemo samo kratek refren neke pesmi, ne, in pa ne celega komada, jo pač možgani vzamejo kot tako nerešeno uganko.
2: Jo?
3: In potem ta del vrtijo v taki neskončni zanki, ne, dokler pesmi pač končno ne poslušajo. Slušamo, ali pa je ne zapojamo čist do konca.
2: Zapeto treba, pa če jaz ne znam cele pesme zapeto,
3: veš,
2: pa se mi pol, ja. A se ne reče temu ušesni čoro, a ni to? Nisi bo na temkrat rekla?
4: Si en cel čoro.
2: Ne, pa resno, jaz sem nekaj slišal, da se temu reče ušesni čoro, ne. Ko se nam pač v glavi zatakne refrem, pesme to ušesni čoro, da ga imaš pač not, ne.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: vlada.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme. Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo nekoliko pooblačilo, predvsem na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru bo znova jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040 056 636.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Kulturni center Laško vabi k upisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Upis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Kako celjska občina podpira razvoj gospodarstva v Celju? Občina Laško bo v Rečici izvedla zeleno naložbo. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mestna občina Celje je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v celjski občini za letošnje leto. Za podporo podjetjem je v občinskem proračunu zagotovljenih 175 tisoč evrov nepovratnih sredstev, namenjenih sofinanciranju naložb, stroškov komunalnega prispevka in najemnin poslovnih prostorov. Rok za oddajo vlog je 25. september. Z razpisom želi spodbuditi nadaljni razvoj podjetništva v Celju ter podjetjem olajšati izvedbo investicij in ustvarjanje pogojev za rast. Sredstva se bodo dodeljevala po pravilih de minimis za tri ukrepe, pri čemer je za sofinanciranje materialnih in nematerialnih naložb predvidenih 55 tisoč evrov, za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka 100 tisoč evrov ter za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov 20 tisoč evrov. Občina Laško nadaljuje vlaganje v komunalno infrastrukturo in izboljševanje pogojev za prebivalce tudi na območjih zunaj mestnega središča. Na območju Rečice je predvidena izgradnja približno 1,2 km fekalne kanalizacije, pravi župan Marko Šantej.
2: Na novo bomo na skupno čistilno napravo priključili 15 objektov, od tega enega poslovnega oziroma gospodarskega, ki deluje v obrtno-gospodarski coni, in pa 14 se pravi fizičnih gospodinjstev, tako da na ta način zagotavljamo ustrezno odvajanje in pa čiščenje odpadnih voda tudi za ta del Rečice.
1: Izbrani izvajalec je podjetje S5 projekt iz Žalca. Vrednost naložbe znaša približno 285 tisoč evrov z davkom. Dela morajo biti končana v 12 mesecih. Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij v programskem obdobju 2021-2027, kjer je v ospredju prizadevanje za bolj zeleno in nizkooglično Evropo. Občina Podčetrtek pa je podpisala pogodbo za gradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v Vonarju. Dela bo izvedlo cestno podjetje Ptuj. V novem objektu bo med drugim 12 pisarn, skupna delavnica in laboratorij za razvoj inovativnih idej. Stavba bo zgrajena po najsodobnejših okoljskih standardih. Celoten kompleks bo imel tudi restauracijo. Ker bo umeščen ob kolesarski poti tik ob predvidenem Vonarskem jezeru, bo po navedbah občine Podčetrtek postal privlačnost stičišče za kolesarje, domače obiskovalce in podjetnike. Gradnja naj bi bila končana sredi prihodnjega leta. Naložba je ocenjena na 4,5 milijona evrov brez davka. Nekaj manj kot 2,4 milijona evrov je zagotovljenih iz evropskih sredstev.
3: V središču na Radiu Celje.
1: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
3: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Minister Zupančič obiska v zaporu Celju. Iz fontane v Žalcu v desetletju stočili skoraj 200 tisoč litrov piva. Pravosodni minister Mihael Zupančič in generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše sta obiskala celjski zapor. Seznanila sta se z delom zavoda, razmerami, s katerimi se soočajo zaposleni, ter se z njimi pogovarjala o ukrepih za izboljšanje pogojev dela in bivanja. Med ključnimi izzivi celjskega zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora, ki zmogljivostjo 97 oseb deluje v zgodovinsko pomembni stavbi nekdanjega minoritskega samostana, znani kot Stari Pisker, je predvsem kadrovska podhranjenost. Ta vpliva tako na izvajanje nalog v zavodu, kot tudi na spremstva zaprtih oseb zunaj zavoda. Zato morajo del težav reševati s povečanim obsegom spremljanja obravnav preko videokonferenc ter z vključevanjem upokojencev in pogodbenega dela. Po navedbah uprave se soočajo tudi s prezasedenostjo, ki se odraža v slabših bivalnih pogojih in povečanju števila odškodninskih zahtevkov. Zaprte se tudi delež tujih zaprtih oseb, ki pogosto ne govorijo slovensko ali drugih jezikov, ki jih zaposleni poznajo, kar še dodatno otežuje komunikacijo in obravnavo. V omenjenem zavodu so zato pomembni tudi načrti za povečanje zmogljivosti ter prenovo in energetsko obnovo objekta. Pri tem pa potekajo tudi aktivnosti za njegovo redno vzdrževanje. Žalska fontana Piv zeleno-zlato obeležuje 10 let delovanja. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka mesta v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Koliko piva so v 10 letih delovanja iztočili na fontani, pojasnjuje predstavnica Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Mojca Žnidar.
4: V 10 letih smo

0: prodali nekje skoraj da že 400 tisoč vrčkov, kar pa pomeni, da smo stočili več kot 200 tisoč litrov piva.
1: Zamisel o fontani piv v Žalcu je bila pred 10 leti za marsikoga drzna in nenavadna. Projekt je ob nastajanju dvigoval tudi precej obrvi, a so ga obiskovalci hitro vzeli za svojega. Najuspešnejše leto po številu prodanih vrčkov je bilo 2017, ko so jih natočili več kot 63 tisoč. V 10 letih se je na fontani predstavilo okoli 60 slovenskih mikropivovarjev z več kot 100 različnimi pivi. V teh letih se je spremenila tudi vloga fontane za domačine. Ni več le prostor za pokušino piva, ampak je postala priljubljeno prizorišče koncertov, druženj in različnih dogodkov. V Žalcu obeležujejo tudi občinski praznik. Včeraj je bila v dvorani doma drugega slovenskega tabora slavnostna seja, na kateri je župan Janko Kos podelil najvišja občinska priznanja. Grbe občine Žalec so prejeli Društvo upokojencev Griža za Bukovica, Olga Markovič, Savinska televizija, Dejan Tamše in skupina Ubrane strune. Plakete občine so prejeli Jožef Aram, Franc Jelen, Janko Lupše, Helena Razgoršek in Vera Štefančič. Značkami občine pa so bili nagrajeni Veni Ferrand, Matej Knaus in Marija Pavčnik. Društvo maratoncev in pohodnikov Celje je uspešno izpeljalo že 37. ultramaraton od Celja do Logarske doline. Letošnja zmagovalca na najdaljši, skoraj 73-kilometrski progi, sta bila najboljša slovenska ultramaratonca zadnjih let, Luka Videtič iz Izole s časom 5 ur 48 minut in 50 sekund ter Celjanka Nataša Robnik s časom 6 ur 38 minut in 24 sekund. Na 5 različnih razdaljah je bilo prijavljenih 145 tekačev. Na cilj pri Domu planincev v Logarski dolini jih je prišlo 119. Že po prvih kilometrih je bilo jasno, da sta trenutno najboljša slovenska ultramaratonca Luka Videtič in Nataša Robnik veliko močnejša od tekmecev. Za oba je bil maraton od Celja do Logarske doline trening in sprostitev. Po letošnjem uspešnem nastopu na najzahtevnejšem vzdržljivostnem teku na svetu v Dolini smrti, na katerem sta premagala 217-kilometrsko progo z več kot 4 kilometri vzponov.
2: Vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo nekoliko pooblačilo, predvsem na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru bo znova jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Promet.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se! Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v dnevnem pregledu kulturnega dogajanja na Celjskem. Danes predstavimo dve novici. V gledališču Zarja Celje bodo novo gledališko sezono odprli s ponovitvijo predstave Zvezde nad bodečo žico, ki jo pripravlja mladinska sekcija Teatrari. Predstava bo na sporedu v nedeljo 13. septembra ob 19.30, vstop pa bo prost. Gre za dokumentaristično zasnovano predstavo, ki opozarja na nesmisel vojn in delitev med ljudmi. V času, ko so vprašanje konfliktov, meja in medsebojnih razlik znova močno prisotna v vsakdanjem življenju, uprizoritev odpira teme, ki ostajajo boleče aktualne. Zvezde nad bodečo žico niso zastavljene le kot gledališki dogodek, temveč tudi kot povabilo k razmisleku o svetu, v katerem živimo, in o posledicah delitev, ki jih ustvarjamo ljudje. Predstava tako obiskovalcem ponuja več kot zgolj kulturni večer, saj se dotika vprašanj odgovornosti, sočutja in človečnosti. Režiser predstave je Žiga Medvešek, ki je projekt označil za enega svojih najljubših študijo in gledaliških projektov. Ponovitev predstave pa bo hkrati tudi uvod v novo sezono gledališča Zarja Celje. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško nagrado Fanny Hausmann, ki jo Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje od leta 2018. Letos bodo nagrado podelili devetič. Na natečaj letos prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Žirija, ki jo sestavlja dr. Zoran Pevec, Lidija Koceli, Marija Končina in lanski prejemnik nagrade Franci Novak, je najprej izbrala 10 avtorjev, nato pa v ožji izbor uvrstila 5 nominirancev. Za nagrado Fanny Hausmann 2026 so tako nominirani Nina Ros, Justina Strašek, Tatjana Pregl-Kobe, Rok Komel in Ana Porenta. Prejemnika oziroma prejemnico nagrade bodo razglasili na podelitvi v dvorcu Novo Celje v sredo 30. septembra ob 19. Nagrada znaša 1500 evrov, podarja pa jo občina Žalec. Na dogodku bo Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec predstavil tudi novo številko revije za književnost in kulturo v pogled. Glasbeni del slavnostne prireditve pa bosta oblikovala šansonjerka Vita Mavrič in pianist Jaka Pucihar.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: ozadjem Celje na 58. Mos, sejem, ki ga letos preprosto ne smete zamuditi.
1: Kar 650 razstavljavcev, 22 držav, 5 dni idej, novih rešitev, trendov in pa seveda priložnosti. To je 58. Mos v Celju. Od 16. do 20. septembra se Celje spet spremenil največje stičišče podjetnosti, gradnje, bivanja, tehnologije, inovacij in pa seveda dobrih idej. Mos letos prihaja tudi v novi dimenziji, še več doživeti, še več stvari, ki jih lahko vidite, preizkusite in odkrijete na enem mestu.
2: V naši družbi je Monika Oštir, vodja marketinga in odnosov z javnostmi celjskega sejma. Monika, kaj je pri tako velikem sejmu najzahtevnejši del priprav in kaj vas vsako leto še vedno preseneti? Roko na srce, Mos je posebnost?
3: Ja, Mos je res posebnost in sicer v enem dnevu lahko torej preverite pametne in energetsko učinkovite rešitve za dom, poznate najnovejši.

0: Te trende in mobilnosti dobite neodvisen na svet za gradnjo ali prenovo in še seveda mnogo več. To je tisto, česar splet pravzaprav ne ponuja. Izdelke lahko vidite, preizkusite in primerjate v živo. Na enem mestu vas bo letos čakalo kar 650 razstavljavcev in več kot 1100 blagovnih znamk, zato je obisk MOS-a res obvezen.
1: Se razume, z nami bila Monika Vštir, vodja marketinga in odnosov z javnostmi celjskega sejma.
2: Na most pa gremo tudi s pomočjo Radia Celje in to vsak dan do petka podarjamo po dve vstopnici. In za sodelovanje v nagradni igri pošljite SMS, v katerega obvezno zapišite 58. most, dodajte svoje ime in priimek ter elektronski naslov, vse skupaj pa pošljite na 031 609 609.
1: A zdaj pa, če srečo ne želite prepustiti na ključju, velja še vedno akcija 2 za 1. Do 15. septembra kupite dve vstopnici, plačate pa samo eno. Super zadeva.
3: 58. most prihaja v novi dimenziji. Radio Celje vas pelje tja. Poslušajte, sodelujte in osvojite vstopnice.
4: Morje,
5: sonce,
4: pesek
5: in pesem.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
0: Summertime.
2: Vreme.
3: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer se bo nekoliko pooblačilo, predvsem na severozahodu so možne krajevne padavine. Proti jutru bo znova jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj.
2: Promet.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Nekdani svetovni in evropski prvak Toni Vodišek danes v Turčiji začenja nastope na evropskem prvenstvu v Formuli Kaj. Prvenstvo bo še zadnji vrhunec tekmovalne sezone, preden se bo Koprčan posvetil pripravi na predolimpijsko sezono 2027. Za uspehi dvakratne olimpijske prvakinje Janje Garnbret, ki je konec tedna znova navdušila na obali, pa stoji sistematični in dosledni gorenjec Roman Krajnik. Škofjeločan velja za najuspešnejšega trenerja v svetu športnega plezanja, pravi trenira je z moškimi, tekmuje z ženskami, je del filozofije glavnega krivca uspehov Korošice. Sredi tedna se bo začela rokometna liga prvakov. Strokovnjaki največ možnosti za prvo mesto pripisujejo branilcu naslova iz španske Barcelone, obema nemškima zasedbama iz Berlina in Magdeburga ter danskemu Alborgu. V elitno tekmovanje se vrača Celje Pivovarna Laško, zmagovalec lige prvakov v letu 2004.

0: Sport danes.
1: Odbojkarice Turčije so v Istanbulu obranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič zapovrstjo zmagale po 5 nizih, potem ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih s 3-2 boljše od Italije. Trener italijanskega nogometnega prvoligaša Fiorentine Fabio Grosso je izgubil službo po vsega 3 tekmah domačega prvenstva Serie A, je firenški klub sporočil včeraj. Grosso je z ekipo nanizal 3 zaporedne poraze. Prto prvenstvo ZDA v tenisu se v New Yorku preveša v zadnji teden. 3. igralec sveta, Carlos Alcaraz, se bo v četrtfinalu zadnjega turnirja za veliki slem v sezoni pomeril z Benom Sheltonom. Med posameznicami si je 1. igralka sveta Arina Sabalenka zagotovila obračun z Lindo Noskovo.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisan z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: novice na Radiu Celje.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Pod plazom na jugu Rusije umrlo najmanj 11 alpinistov. Vreme, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 pa jih pogrešajo potem, ko je snežni plaz v nedeljo popoldne zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu, so sporočili gorski reševalci. Gospodarstvo območja evra se je v drugem četrtletju v primerjavi s prvim okrepilo za 0,6 odstotka, v Evropski uniji pa za 0,7 odstotka, je v tretji oceni objavil Evropski statistični urad Eurostat. Oboje je 0,2 odstotne točke več kot po drugi oceni. Najvišjo rast je beležila Irska, sledila je Slovenija. Odprto prvenstvo ZDA v tenisu se v New Yorku preveša v zadnji teden. Tretji igralec sveta, Carlos Alcaraz, se bo v četrtfinalu zadnjega turnirja za veliki slem v sezoni pomeril z Benom Sheltonom. Med posameznicami si je prva igralka sveta, Arina Sabalenka, zagotovila obračun z Lindo Noskovo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
8: Promet poteka mirno in tekoče po naših cestah, zato vam želimo lepo in predvsem varno vožnjo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obvešča, da na brezplačno nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
8: Tudi na Ptuju. Skoraj 5 minut čez drugo. Gremo pozitivno! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, živjo, lep pozdrav.
10: Ja, prvi je septembrski ponedeljek, drugi šolski teden se je začel, tako da je tistega uvodnega, kako bi rekli, ne, joj, se še malo lovimo, tudi uradno konec. Zdaj se že ve, kje je učilnica, kdo sedi zraven koga.
8: Pa pri kom se prepisuje domača naloga,
9: recimo. Danes se naloge sploh ne prepisuje več. Veš, zdaj vsi popolnoma neodvisno sami ustvarijo z isto umetno inteligenco. Ja. Ampak ta nov teden, ki se začenja tudi pri nas, pa bo kar peste. Ne? Kaj, v sredo in petek čakata kar dva pop šova, dvakrat ta teden dobimo, torej goste v studiju.
8: Ja. Kdo prihaja, razkrijemo danes ob koncu programa. Lahko pa povem, da bo en obisk precej glasen. Aha, ja. Drugi pa ne, ne bom, ker sem že večkrat dokazal, da jaz in skrivnosti nisva ravno za skupaj.
10: Ja, in zato jih tudi tebi povemo zadnjemu.
8: Ja, no, sej to je pa tudi pametno.

0: Kako bo to le? Bruno na sceni, takšne kot smo, just the way you are, ritmu pozitive, uživamo skupaj ponedeljku, skoraj 15. je čez drugo.
1: In odlične novice. Slovenija ima od tega konca tedna, tega vikenda, novega svetovnega prvaka.
0: Opala, čestitke! Ja,
1: pa ne v kolesarstvu, pa ne v plezanju ali košarki, ampak, pazi to, v oranju.
2: What?
3: Moj črni kon.
1: Oranju, Matej Sinic je na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem v oranju v konkurenci oračev iz 25 držav osvojil prvo mesto s plugom krajnikom.
0: Ja, bravo! Ja. Ful
1: in
0: dober.
1: To je, pazite to, sploh prvo slovensko zlato v zgodovini tega tekmovanja.
2: Sej to ne orejo prav s konji.
0: Ja, ampak čakaj, dejansko obstaja kaj, svetovno prvenstvo v oranju obstaja kaj. Mislim, Balkanci smo res zanimiv narod, a ne? Dej nam kar koli, pa bomo iz tega naredili šport, pa čez par let poslali nekoga, ki bo postal svetovni prvak.
2: Res, no. Za konje,
1: počaki,
2: se to dogaja,
1: no,
2: pa, s konje.
1: Ampak veš, kaj je zanimivo? Da to ni samo zdaj, kdo je najhitreje preorjenivo. To ni hitrostno tekmovanje, pazi to, ocenjujejo prav odpiranje brazde.
0: Oh.
1: Enakomernost, kako ravno orješ.
0: Oh.
1: In človek je dejansko najboljši na svetu v tem, jaj, ne, Nuša, konje pustijo pri miru, tekmujejo s traktori.
2: No dobro, ker konji so že dovolj naredili za nas skozi zgodovino in zdaj si zaslužijo samo še crkljanje.
0: Ja, okay.
2: Matejo in njegovi maščini pa seveda vsem sodelujočim pa velik bravo.
0: Ja, res je carsko, Matej. Če poslušaš tole, iskrene čestitke in ne morem verjeti, 25 držav, najboljši orači celega sveta, vsak svojo mašino, vsak prepričan, da zna potegniti najboljšo brazdo, potem pa pride Slovenc, potegne svojo špuro in pobere zlato.
2: To je to, mi Slovenci.
0: Kaj lahko še spoh rečeš ostalim?

0: Res je veličasten, Željko Joksimović v Ritmu pozitive, vse kot si ne imam po konci, dobrih 15 je čez drugo.
1: Ja, in kot smo že rekli, Slovenija ima svetovnega prvaka v uranju, Matej Sinič, enkrat iskrene čestitke. A veš, kaj sem študiral? Tudi ti se mi zdiš tako dober, primeren za oranje.
0: A? O čem ti govoriš?
1: Ja, kaj?
0: Zakaj?
1: Gledam te takle, vidim z obema zdrave, močan si, če si daš eno lepo kubilo pred nos, greš pa prez problema, če treba čez celo nivo.
0: Ja, to je dobro. To je dobro, čez nivo, star, jaz grem čez dobro kubilo, tu čez občinsko mejo, veš kaj mislim? Hit the road, Jack, v nadaljevanju pa Ed Sheeran in Eternal. I wanna be the only one v ritmu pozitiva. Gremo naprej.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
2: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
3: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
2: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
3: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
2: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
3: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
2: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Zaradi železniške nesreče v Žalcu so danes zjutraj iz vlaka evakuirali 147 potnikov in 3 zaposlene. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Žalec in Vrbje so bili aktivirani nekaj po 8 uri, potem ko je na železniški progi prišlo do trčenja vlaka z osebo. Posredovalo je 21 gasilcev s 5 vozili. Evakuirane potnike so pospremili na varno, zanje pa je bil zagotovljen nadomestni prevoz. Okoliščine dogodka pristojne službe še ugotavljajo.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Metlika 31 stopinj, Ptuj in Mozirje okroglih 30, Slovenska Bistrica, Šentjur, Črnomelj, Šmarje pri Jelšah 29, Mislinja pa 27. Danes večer nas lahko na zahodu in severozahodu obišče kakšna krajevna ploha, jutri zjutraj pa bo povsod sončno in okrog 14 stopinj, čez dan do največ 34. Tudi sreda bo sprva sončna in vroča, popoldne pa bodo štartale nevihte na zahodu in te se bodo v noči na četrtek razširile tudi na vzhod. Zato bo v četrtek oblačno in deževno do popoldneva, potem pa bodo padavine počasi oslabele. Konec tedna bo oblačen z nekaj več sonca v nedeljo, v vsakem vremenu pa v ritmu pozitive ostajamo dobre volje in oskristimo vsak dan, kot bi rekel plestenjak, na polno!

Previdno zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever na štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, kamorkoli ste namenjeni, pa naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo vedno na voljo na brezplačni številki 0803 12 02.

0: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in Donald Trump ima očitno nov hobi, sta vedela, preimenovanje držav na zemljevidu. Ja, najprej Mehiški zaliv preimenuje v Ameriški zaliv, potem Ontarijsko jezero je preimenoval v Ameriško jezero, zdaj pa je objavil zemljevid Nove Mehike, prečrtal Mehika in dopisal Amerika, torej Nova Amerika.
1: Jaz sem tudi videla nekaj o Trumpu, ampak nič političnega, ampak samo to, da ima zdaj temnejše lase. Sem mislila, da boš rekel, da je njegov nov hobi barvanje las, ker na spletu zdaj že krožijo komentarji, da se očitno barva čisto samne in da je verjetno pri barvanju samo zagrabil napačno škatlo in je šel iz plavolasega Donalda v temnokostca Trumpa.
0: V črnolasca, wow.
2: No, sej vemo, ne?
1: Kaj?
2: Volk dlako menja.

0: za vse, Dolly Parton. Kenny Rogers, večna klasika v našem ritmu, švah 15 je do 3 in končno vemo, komu je najdražje.
1: Problemi so, problemi bojo, kurci gleda.
0: Novice Svet 24 da je pravijo, da je biti samski postal vse dražji luksus in ko malo pomisliš, ima dejansko smisel. Najemnina ista, internet je isti, ogrevanje skoraj da ista, sta bila za položnice z dva, zdaj pa eden in pol tisto skoraj da večno vprašanje, a sem spet jaz na vrsti, da to plačam?
2: Ja, no. To ti lahko je potrdim iz prve roke, kjer sem skos tisti, ki skos plačuje, ne? Mm. Veš, ko si samski, ni tistega, zdaj jaz bom plačal ti, ti pa ono, zase si sam, ne?
3: Ja.
2: Samski, ne?
0: Ja. Samski,
2: pa če da zdravim še v enačbo dva otroka, pa hitro ugotoviš, da samskost pa ni ravno poceni življenjski slov.
0: Ja, jaz moram priznati, sem že kar malo pozabil, kako je to.
3: Ja, vse, če tako pa misliš, ne, malo pogledaš okrog sebe, pa greš recimo v trgovino, vidiš družinsko pakiranje, je ugodne, vse je narejeno za dva ali štiri.
0: Ja.
3: Če si sam, kupiš manjše pakiranje in ga plačeš skoraj toliko, kot da je noter še sostanovalec. Tako da jaz večinoma nakupujem in se obnašam, kot da imam štiričlansko družino že zdaj.
0: Ja, pametno,
3: se splača.
0: Pametno,
3: se,
0: pametno.
2: Tudi jaz čas. Večkrat, no, ampak rok ti pa kar lepo čuvaj, lepo svoje punco.
0: Ja. Ne, zakaj, ja, itak.
2: Ne bi zdaj na o ljubezni pa o romantiki, ampak biti sam je biti tudi sam, je lahko biti čist fajn, ne?
0: Ja.
2: Finančno se ti splača, pa zelo je mir.
0: Veš kaj, Luka, tebi se pa tudi vidi, da si že kar predolgo časa samski. Imeti punco je vse prej kot pa to, da, je, da se finančno splača, ja. Sorry. Ja.
3: Kam sta vi pošla?
0: Ne, finančno se splača imeti punco, ok. Kje so to? Ostajamo zaslepljeni. Blinding Lights v nadaljevanju pa 7 Seconds in Plavi Orkestar prihaja v našem ritmu že

0: nekaj sekund, še prej tretjo, kje je finančno? To nisi sam?
1: Pa ja.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija – epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: V središču na Radiu Celje.
12: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
11: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Obseg storitev v območju z evrom in Evropski uniji junija manjši. Vreme, danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Obseg opravljenih storitev v območju evra je bil junija na mesečni ravni nižji za 0,3 odstotka, v celotni Evropski uniji pa za 0,2 odstotka. Medletno se je obeh okrepil za 1,5 odstotka. Slovenija je na mesečni ravni beležila 1,4 odstotno rast, medletno pa 8,5 odstotno, kar je bila ena najvišjih v Evropski uniji, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Gospodarstvo območja evra se je v drugem četrtletju v primerjavi s prvim okrepilo za 0,6 odstotka, v Evropski uniji pa za 0,7 odstotka, je v tretji oceni objavil Evropski statistični urad Eurostat. Oboje je 0,2 odstotne točke več kot po drugi oceni. Najvišja rast je beležila Irska, sledila je Slovenija. Odprto prvenstvo ZDA v tenisu se v New Yorku preveša v zadnji teden. Tretji igralec sveta, Carlos Alcaraz, se bo v četrtfinalu zadnjega turnirja za veliki slem v sezoni pomeril z Benom Sheltonom. Med posameznicami si je prva igralka sveta, Arina Sabalenka, zagotovila obračun z Lindo Noskovo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: To!

0: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
1: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
0: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
1: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si. Kokos.

0: Previdno za vse na poti proti Primorski, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, pa tudi na cestah Celje, Tehare, Vodice, Moste in Trzin, Domžale, Krtina so zastoji. Zaprt je tudi priključek Slovenska Bistrica Sever, poročate na štajerski avtocesti v smeri Maribora, zaradi del obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug tam strpno, sicer pa pazite nase in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, tudi za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 08 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju še 5 sekund pa bo 5 čez tretjo, gremo.
2: Evo, 5.
0: Fantastično vzdušje sliši, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rock reže Nuša Rojs
2: hey.
0: In Luka Žerja.
3: Hey,
2: ja, danes pa je svetovni dan čistega zraka za modro nebo. No. Pomembna stvar, ne? Zrak. Ena tistih stvari, ki ga uporabljamo ves čas, pa sploh ne razmišljamo o njem.
3: Ja, v bistvu resno. Okay. Okay. Dokler je čist, ga sploh ne vemo, da je. Ne?
2: Ja.
3: Ko pa ga ni, pa zelo hitro ugotovimo, kako je pomembno.
2: Ja. Je, ni treba, da zdaj smo vsi okoljski aktivisti, ne? Ampak če že kdaj na mesto avta naredimo kakšno pot peš, s kolesom ali z javnim prevozom, pa je tudi nekaj.
0: Ja,
2: pa tudi ne, če ne pustimo avta prežganega 5 minut med tem, ko nekdo skoči v trgovino, če ga vmes izklopimo, tudi take malenkosti štejejo.
3: Ja. Zato pa danes naredimo skupaj nekaj dobrega za zrak. Če nič drugega, ga vse malo manj. No, mogoče tudi sami potem globlje zadiham.
0: Tako, danes so, dragi moji, na javnem prevozu prci prepovedani.

0: Čustvena Adele, vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 čez druga ura in jaz imam veliko dilemo, vidva veste, da sem tik pred tem, da naredim izpit.
1: Ja, že 5 let.
0: Izpit, da se vsem. Skratko, kmalo bo čas za nakup avtomobila in po internetu kroži novica. Če se voziš z električnim avtomobilom, boš prej plešast.
1: Ne.
0: Ja, tako piše, vožnja z električnim avtomobilom menda povzroča izpadanje las oziroma plešavost. In tukaj imam jaz zdaj dilemo. Je to res?
1: Jaz ne verjamem. Ja, Luka, ti, ki vse veš, kaj bomo, vrgli to teorijo ali potrdili?
0: Kaj misliš?
2: Ja, roke lahko si miren. Ponavadi plešavost se povezuje s kakšnimi športnimi avtomobili, kar pa se tiče, da bi električni avtomobili povzročali plešavost, to definitivno ne drži.
0: Ni res to.
2: Sicer, ja, ustvarjajo to elektromagnetno polje zaradi baterije, pa motorja, pa teh kablov, ne? Ampak nobenih dokazov ni, da bi vožnja električnega avtomobila povzročala izpadanje las, ne, ker za plešavost so precej bolj znani razlogi. Prva, ponavadi genetika, staranje, hormonske spremembe, lahko pa tudi bolezni in nekatera zdravila.
0: Okay, no, ampak dokler se pravi, da ni avto in je genetika, je to super, ker pa bom jaz pri nakupu vseeno vzel električnega.
1: Če verjetno tistega leta, ko boš ti naredil izpit, bojo samo še električni.
0: Ja, najbolj.
1: Že tisti leteči.
0: Ampak, če bom že plešal, bom pa vsaj plešal z nizko porabo.

Vsakem, kdaj pride prav ena dobra vila. Tabuji pašejo ritmu pozitive 20. Čez tretjo je ura in čez nekaj sekund se prelevimo v kar hočemo. Ker za pravo osebo vemo, ma postanemo kar čez zate.

0: Orchestra Brigada, una delle vanie, pa Gibboni in Albano, in Romina Power, felicità, slijimo, se pre polce, tardo, un altro ritmo, obo, giù, a me. Però, rezzo, ne sai, rezzo, ne sai, dove c'è?
1: Un ritmo positivo, radio c'è.
2: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
3: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
2: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
3: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
2: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
3: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
2: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
4: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
5: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
11: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
10: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v celjski občini za letošnje leto. Za podporo podjetjem je občinskem proračunu zagotovljenih 175 tisoč evrov nepovratnih sredstev namenjenih sofinanciranju naložb, stroškov komunalnega prispevka in najemnin poslovnih prostorov. Rok za oddajo vlog je 25. september. Z razpisom želijo spodbuditi nadaljnji razvoj podjetništva v Celju ter podjetjem olajšati izvedbo investicij in ustvarjanje pogojev za rast.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
3: Na Radiu Celje.

0: Vaši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Slovenska Bistrica, Šoštan 29, Šentjur, Krško, Polzela, Prebold, Markovci 30 in Trebnje 32 stopinj. Danes še uživamo v soncu, do 33 se pogrejemo. Po noči lahko na severozahodu malo zagrmi, jutri pa bo spet lep sončen dan, še kakšno stopinjo toplejši, do 34 jutri. V sredo se bo potem vreme začelo oblačiti, četrtek bo že precej bolj jesenski, zato če imate kaj za postoriti zuna, izkoristite današnje in jutrišnje sonce.

0: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra in tudi med Logatcem in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja standardni zastoji med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici od Kozari do Brezovice. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever na štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del, obvoz je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če opazite kakšno, nam to sporočite na 0813-02 in vaše informacije bomo z veseljem delili dalje. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Dobrih 5 čez pol četrto je v našem ritmu in mimo grede. Če imate premalo napolnjene gume avta, torej pneumatike, se lahko njihova življenjska doba skrajša celo do 20%. Aha. Torej, če bi morale zdržati okoli, rečemo, 40 tisoč kilometrov, jih lahko zaradi preniskega tlaka menjate že približen pri 32 tisoč, kar pa pomeni, se vidite, 8 tisoč kilometrov, se vidite.
0: Tako, do tiste obvezne menjave je sicer še nekaj časa, mogoče pa dodam še tole, ne? Za tiste, ki imate nove, pa te, to niste niti pomislili, se so nove gume, to gre, ne?
3: Ja, to gre, ja. Ne gre.
0: Prvih približno 100 km metro je priporočljivo voziti malce bolj previdno, ker je, ja, zato ker je na površini novi gum še takšna snov iz proizvodnje, ki pa lahko malo vpliva na oprijem, predvsem na mokri cesti.
3: A, okay, torej, pri gumah pomembno, da je vse tako, kot mora biti.
0: Yep.
3: Je tako? Dovolj zraka, dober material,
0: yep.
3: Prava skrb,
0: absolutno.
3: Je res? No, če smo že pri gumicah, to velja tudi pri tistih drugih. Fantje, pri obeh se splača zbrati kvaliteten material, ker je boljš, da guma zdrži, kot pa da poči takrat, ko najmanj pričakuješ.

0: romantika. Megan Riley v našem ritmu Every Time We Touch. Oh, 15 minut je do četrte in lepo je, ko smo z nekom v stiku. Malo manj lepo je, ko bi mi radi ostali v stiku, druga stran pa očitno ne čuti iste potrebe. Se poznate tisto, ne, sporočilo poslano, 5 minut nič, pol ure nič, pa se že začne tista zelo zdrava človeška dejavnost. Ja, aktivna je pa bila, story mi je pogledala.
1: No, Roki, če ti bo kaj lažje, ljudje smo očitno to počeli že pred več kot 200 leti.
0: A tudi?
1: Ja.
0: A res?
1: Pazi to, Napoleon Bonaparte je med vojaškimi pohodi menda svoji Josefin pisal,
0: ja?
1: In se v pismih pritoževal, ker mu ni odgovorila po več dni. Pazi to, človek je osvajal Evropo in potem sedel tam in čakal na pošto od neke ženske.
0: To ni fascinantno, 200 let napredka, pa internet, pa telefoni, pa sateliti in še vedno isto vprašanje, pa zakaj mi ne odpiše?
1: Veš, sam ne delati panike,
0: ja,
1: mogoče okay. Je pa samo zaposlena.
0: Tako, tako, mogoče je zaposlena in če ne odpiše do jutri, grem pač osvojiti Avstrijo in je to to. Potem pa odpiše in vse bilo je prav, ja, Jean Sergio, ja. Jean Sergio, že v nadaljevanju pa to še in Phil Collins. Sladka glasba v našem ritmu prihaja v nadaljevanju, še prečetrto za podaljšan užitek.

0: novice na Radiu Celje.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Mačke je treba čipirati do konca leta, odziv lastnikov je dober. Vreme, jutri bo precej jasno. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter draži za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter draži za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanje in registracije lastniških mačk. Zato je uprava za varno hrano znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označevanje svoje mačke. V predhodnem obdobju čipiranje živali sofinancira država, septembrom pa se je višina sofinanciranja znižala, a odziv lastnikov je dober. V političnih vrstah odmeva razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je sodišče obsodilo goljufije. Opozicija je še bolj prepričana, da mora oditi z mesta predsednika državnega zbora. Stevanovič pa je dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti. Slovenski nogometni napadalec pri angleškem velikanu Manchester Unitedu Benjamin Šeško je dobil eno redkih medijskih priložnosti na otoku, ki jo je tudi izkoristil. Man United mora po bolečem remiju proti Evertonu poiskati pozitivne plati in se osredotočiti na težko pričakovano vrnitev v Ligo prvakov, je dejal Šeško.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladnejše. Nebo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Previdno. Prometne nesreče ovirajo promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora pred odcepom razcepom Dragočova, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici ovira promet nesreča iz smeri Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, zaprt je tudi prehitevalni pas, tam previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, tudi na ljubljanski obvoznici zastoji od Kozarje do Brezovice in od Rudnika do Malenc, pa tudi na cestah Vodice Moste, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zaprt je tudi priključek Slovenska Bistrica Sever na štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Še radarske kontrole bil up, poročate je v Čepljah pri Vranskem, še eden pa poročate je v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Če opazite radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Novem mestu točno 6 čez 16 gremo. Yes. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je.
0: In Slovenci smo spet poleteli v vesolje. Včeraj je iz Norveške poletela nova evropska raketa Spektrum. Zraven pa je šel v vesolje tudi slovenski satelit TriSats.
2: Ja, in najboljši od vsega je, da je nastal znanje mariborskih raziskovalcev in podjetja Skylabs.
0: Bravo.
2: Poslušaj to, ima 6 majhnih kamer in naslednjih 5 let bo v orbiti preizkušal tehnologije za majhna vesoljska plovila.
0: A? Se vidim, se pravi, nekje nad nam zdaj dobesedno kroži slovensko znanje. A tako ni je. Dober?
2: Ja.
0: Dober,
2: iz majhnih vezil v veliko vesolje.
0: Ok, dobro, zdaj smo že filozofsko, gremo okay. Tudi mi v vesolje, sam da z vrhunsko glasbo.
1: Gremo! Vedno!

0: Pink and Try v ritmu pozitive, skoraj 15 čez četrto, ja, skladba, ki kar kliče po akciji. Ja, no, sej teorija je lahko fajn, ampak brez aktive in akcije pa je lahko včasih hitro prepozno.
1: No, ja, to je res, ja.
0: In danes imamo ene takšnih zgodb, pri katerih si rečeš bravo človek.
1: Ja, absolutno, ker kar se je zgodilo, lej, definitivno pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Ja, predstavljajte si, ste sredi avtomobilske dirke, borite se za dober rezultat, pred vami pa tekmec trči in njegov avtomobil zajame ogen. Kaj naredite?
1: Lahko naredite nekaj, kar je naredil tudi nizozemski dirkač Loek Hartog, ki ni razmišljal niti sekunde. Ustavil je svoj dirkalnik, pograbil je gasilni aparat, stekel do gorečega avtomobila, začel gasiti in iz razbitin potegnil britanskega tekmeca Olija Milroja. Res bravo.
0: In Milroja so seveda tako odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili več poškodb, med drugim 5 zlomljenih reber in zlom ključnice.
1: Tako, ampak Hartogu pa so se zahvalili, samo povedal mu je, da mu dolguje življenje, kar je bilo najbolj simpatično. Hartog pa je odgovoril, da si ne želi, da bi takšno dejanje razumeli kot nekaj posebnega, ker je zanj šlo preprosto za instinkt in pomoč človeku, ki jo je potreboval.
0: No.
1: To se mi zdi všeč res.
0: Tako in prav zato je to naša pozitivna zgodba dneva. Včasih je pač največja zmaga že ta, da ustaviš dirko in pomagaš človeku. Kako

uživamo s hiti iz leta 85, kakva noč je to v ritmu pozitive, dobrih 15, četrto je v našem ritmu in med to in naslednjo pesmijo je dejansko 40 let razlike in se mi zdi, da je dober odgovor na vprašanje, kakva noč, kakšna noč, ja kakšna, zlata bo! Vrhunsko glasbo vedno, Golden prihaja čez nekaj sekund, pa Madonna in Cecilio slišimo še pred pol peto v našem ritmu, že čez nekaj sekund uživamo, hej!

0: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
1: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
0: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
1: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
0: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
1: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
0: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati. V Kronotermu to počnemo vsak dan. Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri. Delo s smislom, ekipa z vizijo. Priključi se spremembi. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani, ostajajo pa tudi dlje. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Kot so sporočili iz razvojne agencije Saša, je bila tako rast turističnega obiska v Zgornji Savinjski dolini v 7 mesečju več kot dvakrat tolikšna kot na ravni Slovenije, kjer je dosegala nekaj manj kot 7%. K rasti naj bi prispevalo tudi povezovanje z drugo vodilno destinacijo v regiji, to je Šaleško dolino.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Misli na 28, Velenje 29, Šentjur, Laško, Pragersko, Lenart 30, Novo mesto in Žužemberk pa 31 stopinj. Popoldne bo sončno in prijetno toplo, do 33 se pogrejemo, zvečer lahko na severozahodu nastane kakšna kratka ploha, sicer pa nas čaka spet ko sonca in do 34 stopinj. V sredo popoldne potem prihajajo nevihte, četrtek pa bo prinesel dež in občutno ohladito poletje, nam torej daje še zadnjo lepo priložnost, dajmo izkoristiti.

prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove, na ovozu Ljubljana Bežigrad ter v Noršincih pri Ljutomeru. Kaj pa zastoji? Na te lahko naletite na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na štajerske avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča do od Kozari in naprej proti Brezovici ter od Kozari do Koses. Zaprt je priključek na Slovenska Bistrica severna štajerske avtocesti v smeri Maribora zaradi del, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Tudi dva radeja ste opazili, v Belem Apu se skriva v Čepljah pri Vranskem ter v Hrastniku pri križišču za železniško postajo. Vozite previdno, če opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, pa lahko vedno pokličete našo 080 13 02. Srečno! Obarni.

0: 5 čez pol peto je ura v ritmu pozitive, rok Nuša in Luka in ja, ugledamo na uro, takšne so številke na uri, ampak danes je spet tudi torek in slovenski vozniki znova gledamo v neke druge številke. Tokrat žal predvsem tiste, ki gredo navzgor.
1: O moj bo, koliko dražje bomo tokrat točili, Luka.
0: Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,67 evra, kar je 4,8 centa več kot pretekli teden. No, precej bolj občutna, nekateri mislim, da pravijo, da celo rekordna, pa bo podražitev dizla. Za liter bo treba odšteti 1,941 oziroma kar 13 centov na liter
1: 13
0: več.
1: Centov več na liter, o moj. Bo kaj pa gorilno olje, tiste točke je šlo gor ali?
0: Ja, tudi to se draži, ni izjema in sicer za 13,2 centa na 1,544 evra za
1: liter. Nobene puščice na vzdol toga.
0: Ne, žal ne. Če smo zadnjič, torej pretekli teden, govorili, da imamo dve puščici na vzdol, precej raje pa je tole danes popolno nasprotje.
1: Ok, mimo grede,
0: ja.
1: Cena mesečne vozovnice slovenskih železnic še vedno ista, tako da se vidimo na peronu.
0: Mogoče pa reči.

0: Boris Gardner, I want to wake up with you, v ritmu pozitive. Švok 15. 15 do 5 je ura.
1: Ja, ja in rok, veš kaj sem tudi nekaj čakal, prosto, ki sem te prekinul, ampak tole sem razmišljal. Veš kaj mi je vedno bilo zanimivo, ne? Brat komentar človeka, ki piše, kako silno ponosen je na Slovenijo, potem pa v treh stavkih naredi tak 7 slovničnih napak.
0: Ne? Ja, dober, sem važno, da so napake slovenske. Ja,
1: no, ampak zdaj pa lahko preverjamo, kako dobro dejansko poznamo svoj jezik.
0: A res, da?
1: Ja, po mlekomatu, svečomatu, klobasomatu, knjigomatu in še kakšnem matu so jezikoslovci zdaj naredili še besedomat.
0: Aha. No, kaj je to, kaj, mašina, ki ti meče ven besede, ali kaj?
1: Ja, mogoče, recimo, samo da ti ta mašina na mesto izdelka izvrže podatek, koliko slovenščine imamo dejansko v glavi.
0: Kako si rekel?
1: Besedomat.
0: A ful dobro.
1: Ja, dobiš 120 besed in potem ugotavljaš, katere so prave, katere so pa izmišljene.
0: Wow, imamo kak podatek, koliko jih sploh poznamo ljudje zdaj teh besed?
1: Ja, takole so rekli, da jih pri 18 letih poznamo približno 42 tisoč besed, okay. Pri 40 letih pa je ta številka že okoli 54 tisoč besed,
0: wow,
1: pri 75, če že ne pozabljamo, pa okoli 61 tisoč besed.
0: O moj bog, to je velik besed,
1: ja,
0: ljudje.
1: Pa še tole je zanimivo, ne? Starejši recimo bolj poznajo besede, kot so uzanca, bisaga, soldateska, ne?
0: Ja,
1: mlajši
0: to
1: pa
0: prvi slišam.
1: Mogoče bolje kot prokrastinacija,
0: ja.
1: Shekati, manga
0: evo,
1: in podobno.
0: Manga, shekati, prokrastinacija, to pa razumem. Prokrastinacija, to veliko to porabljam.
1: Pa veš tudi, kaj pomeni?
0: Ja, itak, da vem, kaj pomeni. Normalno.
1: No, kaj pomeni?
0: Da imaš ogromno stvari za narediti in da zelo strokovno zapravljaš čas, s čimrkoli drugim. Več, to je to.
1: Okay.
0: To je to. Rock set, ne razume. Besedomat si rekel, ok.
1: Yeah.
0: Zdaj me pa zanima, koliko jih poznam. Bom preveril, pa ti povem, mogoče. Mogoče malo več kot 42 tisoč, ne vem. Ne. Preživljamo čas v rock setu, v nadaljevanju pa crvena jabolka bo še v naši družbi še pred peto. Nekaj počasnega, da se umirimo, da se lažje stisnemo na ponedeljek. Gremo, aha.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Cene dizla in kurilnega olja s torkom na rekordno raven. Mednarodno letališče v Džakarti zaradi izbruha vulkana ostaja zaprto. Vreme jutri bo precej jasno. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Dizel bo z rekordnih 1,939 evra na liter draži za 12,8 centa, kurilno olje pa z rekordnih 1,544 evra za liter draži za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti danes do polnoči podaljšale zaprtje 4 letališč, tudi glavnega mednarodnega letališča v prestolnici Džakarta. Zaradi odpovedi in zamude letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov, je sporočilo ministrstvo za promet. Prvi septembrski konec tedna je na območju policijske uprave Celje močno zaznamoval alkohol. Med udeleženci prometnih nesreč s telesnimi poškodbami so prevladovali kolesari, trije med njimi pa so bili pod močnim vplivom alkohola. Najvišjo izmerjeno vrednost so policisti ugotovili pri vozniku avtomobila na avtocesti pri Dramljah. Preizkus je pokazal 1,41 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Slovenski nogometni napadalec pri angleškem velikanu Manchester Unitedu Benjamin Šeško je dobil eno redkih medijskih priložnosti na otoku, ki jo je tudi izkoristil. Man United mora po bolečem remiju proti Evertonu poiskati pozitivne plati in se osredotočiti na težko pričakovano vrnitev v Ligo prvakov, je dejal Šeško.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladnejše. Nebo.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Previdno prometne nesreče ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove na vozu Ljubljana Bežigrad ter v Noršincih pri Ljutomeru. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice ter na Ljubljanski obvoznici od Kozari do predora Šentvid. Ponovimo tole obvestilo. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica severna Štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je možen preko priključka Slovenska Bistrica jug. O radarjih ne poročate, če ki opazite kakšnega, pokličite 0813-02 pa srečno pot.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Laškem peče speto. Z vami vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok režem.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
2: Oja, in za začetek tedna imamo še pravo poletje danes. Jasno, jutri sončno in še nekoliko bolj vroče pride jutri.
0: V sredo pa prihajajo padavine in nevihte, v četrtek pa tudi občutna ohladitev.
2: Ja, tako da vreme bo očitno prestalo nekaj prestav niže.
0: Ja, mi pa niti slučajno ne. Do konca na polno, vedno. We'll be right back.

0: Vrhunska Adele pa že večkrat na dan v ritmu pozitive. Skoraj 15 čez 5 je ura in zanimiva debata se je razvila na spletu o temi, ki je moški mogoče ne komentiramo ravno na glas, na spletu pa smo vsi junaki. Vprašanje je, kaj nam je najbolj všeč pri urejanju tam spodaj, kjer sonce bolj redko posije. A je bolj čist gladko, ali bolj malo prestriženo, ali bolj popolna džungla? Kaj je pravzaprav tisto?
1: Jaz mislim, da je to predvsem stvar okusa. Ne? Eni imajo pač radi gladko, drugi urejenje, tretji naravno. Ne? Zdaj, ampak vsaka ta možnost ima zdaj svoje pluse in minuse. Ne? Zdaj, sej, ne, pri britju lahko imaš potem kožo vneto, pa draženje, pa vraščene dlake.
0: Ja, pri popolni divjin pa mogoče sam preveriš, da ti polet ne gleda, kaj izkopaj.
1: Ja, recimo. Ne? Jaz pravim, nekaj ne bo. Lepo urejeno, predvsem pa se mi zdi, da je pomembna higiena.
0: Sva rešla to temo. Dejansko, ja, ni važen, a imaš angleško travco, ali imaš slovenski travnik, važen sam, da sosedje ne kličejo komunale. To.

Pljuvamo skupaj v ritmu pozitive, dobri 15 čez peto je 24 tisoč poljubov in Magnifico, ki se očitno težko obvlada, ko pride do poljubov. Ja, no, ampak Laura Branigan pa s tem očitno nima težav. Ja, self-control slišimo še pred pol šesto, ko bodo z nami tudi Giuliano, Marjan Bani in Lost Frequencies, da ostanemo na viškov.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: V središču na Radiu Celje.
7: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
6: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Are you with me?
1: Lokalno.
2: Pozdravljeni. Ob občinskem prazniku so Rogatcu naziv častni občan podelili dolgoletnemu županu Martinu Mikoliču, ki je občino vodil več kot 30 letja. Martin Mikolič je županoval do ustanovitve občine Rogatec leta 1995 do aprila letos, ko je bil na državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca. Vodenje občine Rogatec je začasno prevzela Brigita Vodušek, ki bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za županjo. V obrazložitvi podelitve je navedeno, da je Martin Mikolič svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamoval razvoj občine.
3: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
4: Na Radiu Celje.

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Mislinja 27, Polzela, Maribor, Celje, Lenart, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Trebnje. Vsi okroglih 30 stopinj danes, sonca na pretek, temperature do 33 zvečer, se bo od zahoda nabralo nekaj oblakov, na severozahodu lahko še malce zagrmi. Od jutra potem pa bo se spet zjasnilo, jutri nas čaka sončen dan, zjutraj okoli 15, čez dan do 34 stopinj, potem pa sprememba v sredo, od zahoda pridejo ploh in nevihte, četrtek, petek bosta precej bolj mokra in občutno hladnejša.

0: Nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove na uvozu Ljubljana Bežigrad. Tudi zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med za Dobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do predvora Šentvid, pa tudi tole obvestilo lahko ponovimo. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever na štajerski avtocesti v smeri Maribora zaradi del. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Za vse prometno dogajanje, torej če opazite zastoj, nezgodo ali radar, lahko vedno pokličite 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Vprašanje, kaj nežnosti na ponedeljek. No mercy, v našem ritmu dobrih 15 minut je do 6 in danes smo rekli, da je praznik, je tako Luka?
1: Ja, je
0: praznik.
1: Danes je svetovni dan čistega zraka za modro nebo.
0: Iskrene čestitke.
1: Ja, tako da mogoče še en čisto preprost opomnik za nocoj, lahko gremo še malo ven, zadihajmo.
0: Absolutno.
1: Pa če lahko kakšno kratko pot opravimo, peš ali pa s kolesom, pa še toliko bolje.
0: Podpišem, evo, ja. Tako
1: da, je. Pa še neki rok, veš, sem razmišljal, ne? A veš, da se v zraku poleg kisika nahaja še ena življenjsko pomembna sestavina.
0: Poleg kisika še ena življenjsko kjera.
1: Ja, kaj, katera? Radijske frekvence, ki prinašajo ritm pozitive.
0: Ja, vi, zato je treba globoko dihati, ampak ob dveh popovdan moram povedati, ker smo vam obljubili. Tole smo vam obljubili.
1: Ta nov teden, ki se začenja tudi pri nas, pa bo kar peste, ne? Kaj, v sredo in petek čakata kar dva pop šova, dvakrat ta teden dobimo, torej goste v
0: studiju. Kdo prihaja, razkrijemo danes ob koncu programa, lahko pa povem, da bo en obisk precej glasen, drugi pa, ja, tako. Ja.
1: Torej, dva pop šova, sreda in petek si zabeleži.
0: Tako, petkovega gosta še ne izdava, tega razkrijeva v sredo ob koncu programa, lahko pa zdaj končno povemo, kdo pride to sredo.
1: Ja,
0: Luka,
1: povemo. No. Gre za tako, res je zanimiv lik. Ne? Ja. Na slovenski sceni je že skoraj 40 let in nima nobenih težav povedati točno to, kar si misli.
0: In tako, in čeprav je pravimo mama, za njo pravzaprav stoji Sašo Đukić. V sredo prikaja k nam Mama Manka. Odločim cvičkati materinga. Ja, in glede na to, da Mama Manka nima dlake na jeziku, jaz bom v sredo predvsem pazil, da jo vprašam česa, na kar v resnici nočem odgovora.
1: Ja, Mama Manka v sredo v pop show v ritmu pozitive, do pride v petek pa izveste, ja, v sredo ob koncu programa.
0: Točno to. Do šeste pa še vrhunska glasba, zdaj si upa tudi Nina Pušlar. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Celje. Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

Elektrocelje obvešča, da bo torek 8. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Ružička, nizkonapetostno mreže RP1 smer Klanc. V Celju pa med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Košnica Lovski dom, nizkonapetostno mreže izvod Košnica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni. Športni pregled minulega konca tedna pričenjamo z atletiko. Slovenska skakalka s palico Tina Šute je dosegla še en lep mednarodni uspeh. Na finalu Diamantne lige v Bruslju je zasedla tretje mesto, preskočila je 470 cm, na višini 480 cm, ki jo je letos že preskočila, pa je letvico trikrat podrla. Tako je boj za zmago prepustila američanki Hanni Moll in evropski prvakini švicarki Angeliki Moser. Boljša je bila američanka. V konkurenci sedmih tekmovalk je bila slovenska rekorderka med petimi, ki so preskočile 4 metre in 70 centimetrov, a to je uspelo v prvem poskusu, kar je bilo odločilno za visoko uvrstitev, saj sta američanki, olimpijska prvakinja Katie Moon ter Emily Grove potrebovali več poskusov. Tina je predtem sicer v prvem poskusu preskočila 440 centimetrov, na 455 pa je bila enkrat neuspešna. Od Slovencev je na mitingu nastopil tudi Matic Janguček. Na 400 metrov vire je zasedel sedmo mesto, s časom 48.33 pa se ni približal svojemu državnemu rekordu.

0: 30.
1: Pregled športnega dogajanja minulega konca tedna nadaljujemo z nogometom. Nogometaši Celja so v osmem krogu prve lige Telemach izgubili proti Kopru z 0-1. Državni prvaki so si želeli na obračunu s Koprom priti do zmage, ki bi jih približala vodilnemu Mariboru. Temu je včeraj doma spodrsnilo z remijem proti Muri. Toda poln plen so odnesli drugovrščeni Primorci, ki so se večji del tekme branili in čakali na protinapade, a jim je uspelo unovčiti eno od priložnosti. Celjanom na drugi strani ni uspelo zadeti, tako da ostajajo ob tekmi manj pri 11 točkah. Maribor jih ima 16, Koper pa 15. Celjski strateg Viktor Kampeloš je mesto začetne enajsterici namenil nedavnima prišlekoma Blažu Kramerju v napadu in Žanu Žušku v obrambi, na klopi pa je bil Luka Vešner-Tičič. Tekmo so odločno začeli favorizirani Celjani in si v 5. in 8. minuti priigrali prvi priložnosti.

Irabor sam proti Žanu Luko Lebanu, a je bil slednji uspešnejši. Opozorilo za celjsko obrambo ni zaleglo. Po podaji Giuseppe Agyemanga z leve strani so branilci pozabili na razigranega Iraborja, ki je v 29. minuti z glavo poskrbel za končni izid z 1-0. Gledalci na stadionu so v zadnjih 15 minutah spremljali bolj ali manj eno smer. Veliko celjskih akcij pa se je končalo slabimi zadnjimi. Celje bo v 9. krogu v soboto gostovalo pri Bravu, Koper pa bo gostil Olimpijo.

0: Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je zmagovalec 15. zaradi hude vročine skrajšene etape kolesarske dirke po Španiji. Kolesar ekipe Visma Lisa Bike je imel sprint v Kordobi največ moči med petimi kolesari, ki so predtem pobegnili glavnini. Drugo mesto je zasedel Italijan Alessandro Romele, tretje pa še en Belgijec Thibaut Nys. Slovenska kolesarja, ki se borita za vrh v skupnem seštevku, nista bila v spredju, sta zadržala svoji mesti v deseterici. Primož Roglič je imel nekaj težav, moral je menjati kolo, porabil nekaj dodatnih moči v lovu na glavnino, a se je zanj vse srečno končalo. Zasedel je 32. mesto. Jakob Pomrzel pa je bil 55. Oba sta za zmagovalcem zaostala 2 minuti in 44 sekund. V skupnem seštevku je Roglič za ostankom 2 minut in 10 sekund za vodilnim Špancem Enrico Masom tretji, Omrzel pa za ostankom 6 minut in 14 sekund šesti. Preostali Slovenci so po pričakovanju spet zaostali več.
1: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Danes v naši družbi Tonight, skladbo 16. avgust. Datum ni naključen, saj je nekoč predstavljal obletnico razmerja, danes pa je ostal samo spomin, ujet v pesem. Še prej pa v naši družbi tudi Nina Lampret s pesmijo Plamen.
2: Živjo, sem Nina Lampret, vi pa naraz slušate mojo novo pesem Plamen.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Datum, ki ga nočemo podoživeti. Zame to predstavlja 16. august. To je bil datum, na katerega bi mogel imeti 8. leto svoje obletnice. Vendar sem mu posvetil samo ta komad. Sem Tonight in poslušate moj nov komad 16. august na Radio Celje. Če

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Kaj, če lahko isti 3D model danes visi v galeriji, jutri pa postane dokaz pri preiskavi resničnega dogodka? Pozdravljeni, poslušate oddajo Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes govorimo o forenzični estetiki, področju, kjer je meja med umetnostjo, arhitekturo, tehnologijo, novinarstvom in raziskovanjem postane skoraj nevidna. Eden ključnih primerov je londonska raziskovalna skupina Forensic Architecture, ki jo je leta 2010 na Univerzi Goldsmiths ustanovil arhitekt E.L. Wiseman. Ekipo danes sestavljajo arhitekti, umetniki, filmski ustvarjalci, programeri, novinari, znanstveniki in pa pravniki. Njihovo delo pa se začne tam, kjer pogosto ostane samo množica nepopolnih sledi. Video posnetek s telefona, fotografija, satelitski posnetek, zvok, senca na stavbi ali pričevanje človeka. Danes je takšnih sledi več kot kadarkoli prej. Skoraj vsak pomemben dogodek lahko posname več telefonov, nad njim so sateliti, okoli njega so nadzorne kamere, na spletu pa ostanejo časovne oznake in objave. Problem torej pogosto ni več pomankanje informacij, ampak ravno nasprotno. Informacij je toliko, da jih je težko povezati v smiselno zgodbo. Namesto, da gledajo vsak posnetek posebej, jih pri Forensic Architecture skušajo umestiti v skupen prostor in čas. Zgradijo digitalni 3D model kraja, določijo položaje kamer, primerjajo kote snemanja, sinhronizirajo posnetke in pa seveda iščejo trenutke, ko se različni viri med seboj potrdijo ali si nasprotujejo. Model tako ni več samo vizualizacija, postane podatkovna baza, skozi katero lahko raziskovalec skoraj ponovno vstopi v dogodek. Zanimivo je tudi tisto, česar na posnetku ni. Če poznamo položaj kamere in prostor, lahko določimo, kaj je kamera v določenem trenutku lahko videla in kaj je ostalo zunaj kadra. Tudi senca lahko postane podatek. Če poznamo datum, lokacijo in položaj sonca, lahko pomaga določiti približen čas nastanka posnetka. Arhitektura torej postane orodje za razumevanje fotografije in videa. Tukaj pa pridemo tudi do umetnosti. Forenzična estetika ne pomeni, da dokaz naredimo lep. Beseda estetika se nanaša na načine zaznavanja in predstavljanja informacij. Kako kompleksno zgodbo pretvoriti v podobo, ki jo človek lahko razume? Kako prikazati več videoposnetkov, zemljevidov in časovnih podatkov hkrati? In kako to narediti, ne da bi z načinom predstavitve izkrivili dejstva? Oblika tukaj ni samo embalaža za vsebino, če neko informacijo povečamo, drugo skrijemo, spremenimo merilo ali način montaže, lahko vplivamo tudi na to, kako gledalec dogodek razume. Prav zato je način predstavitve hkrati ustvarjalno in etično vprašanje. Dela Forensic Architecture se pojavljajo tako v pravnih in raziskovalnih okoljih, kot tudi v galerijah in muzejih. In leta 2018 je bila skupina celo nominirana za Turnerjevo nagrado, eno najbolj znanih nagrad za sodobno umetnost v Veliki Britaniji. Nenadoma torej umetnost ni več samo nekaj, kar interpretira svet, postane metoda, s katero poskušamo ugotoviti, kaj se je v svetu dejansko zgodilo. In pri tem niso pomembne samo slike. Včasih je najpomembnejši dokaz nekaj, kar lahko slišimo. O tem pa več v drugem delu oddaje.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje.
2: Če fotografija predstavlja zamrznjen trenutek, zvok pogosto predstavlja prostor. Iz odmeva lahko sklepamo o velikosti prostora, iz časovne razlike med zvoki o razdalji, iz posnetka eksplozije ali strela pa lahko strokovnjaki pridobijo informacije, ki jih slika ne pokaže. Eden najbolj znanih ustvarjalcev na tem področju je umetnik in raziskovalec Lawrence Abu Hamdan, ki svojo prakso gradi okoli poslušanja kot načina preiskovanja. Sodeloval je tudi s Forensic Architecture, danes pa skozi organizacijo Earshot raziskuje dogodke s pomočjo zvočnih posnetkov, pričevanj in akustičnih rekonstrukcij. Zanimivo je, da poslušanje pri takšnem delu ni samo poslušanje besed. Raziskovalce lahko zanimajo odmev, razdalja, šum motorja, značilnost prostora ali pa čas med dvema zvokoma. Zvok postane nekaj podobnega kot meritev. To lepo pokaže, kako daleč se je razširil pojem umetniškega medija. Zvok torej ni več nujno glasba, 3D model, ni nujno arhitektura, satelitska fotografija pa ni nujno znanstvena slika. Vse to lahko postane del raziskovalne umetniške prakse. Forensic Architecture pri svojih raziskavah namreč uporabljajo tudi satelitske posnetke, daljinsko zaznavanje, kartografijo, simulacije gibanja dima ali tekočin ter fotogrametri nekaj podobnega kot meritev. To lepo pokaže, kako daleč se je razširil pojem umetniškega medija. Zvok torej ni več nujno glasba, 3D model, ni nujno arhitektura, satelitska fotografija pa ni nujno znanstvena slika. Vse to lahko postane del raziskovalne umetniške prakse. Forensic Architecture pri svojih raziskavah namreč uporabljajo tudi satelitske posnetke.

0: danes sploh proizvaja podobe resničnosti. Nekoč je imel profesionalni fotograf ali televizijska ekipa precej večji nadzor nad tem, kaj bo javnost videla, danes pa bodo lahko ključni posnetki narejeni zaradi naključno mimoidočih, nad njimi pa je morda satelit zasebnega podjetja. Forenzična estetika zato na nek način raziskuje tudi novo vizualno kulturo, v kateri smo vsi potencialni snemalci, hkrati pa nihče nima popolnega pogleda. Rezultati takšnih raziskav niso namenjeni samo galerijam, predstavljeni so bili pred sodišči, parlamentarnimi preiskavami, mednarodnimi organizacijami in pa skupnostmi, ki so bile neposredno povezane z raziskovanimi dogodki. In tu nastane zelo zanimiva sprememba v razumevanju umetnosti. Stoletja smo umetnika pogosto razumeli kot nekoga, ki ponudi subjektivni pogled na svet. Pri forenzični estetiki pa ustvarjalne metode pomagajo sestavljati preverljive trditve o resničnosti. Toda ravno zato je odgovornost ogromna. Vsaka vizualizacija nekaj poudari in nekaj skrije. Vsak 3D model temelji na podatkih, ki jih imamo in ne vsebuje tistih, ki jih nimamo. Tudi tehnološko zelo prepričljiva animacija zato še ni avtomatično resnica. Pravzaprav je lahko ravno njena prepričljivost nevarna, če gledalec pozabi, da gleda samo rekonstrukcijo. Pomembna je transparentnost metode, odkot prihaja posamezen podatek, kaj vemo, česa ne vemo in kje ostaja negotovost. Morda je prav to največja lekcija forenzične estetike tudi za naš vsak dan. Živimo namreč v času, ko smo obdani s fotografijami, videi in podatki, vendar velika količina podob še ne pomeni, da bolje razumemo naš svet. Včasih potrebujemo nekoga, ki jih zna postaviti v pravi prostor, čas in kontekst. In prav tukaj umetnost dobi novo dimenzijo. Ne samo kot način izražanja, ampak kot način gledanja, poslušanja, povezovanja in raziskovanja. Toliko v današnji oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.